0: максималните температури за страната между 31 и 36 градуса са малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В София температурата ще е 31 градуса. Планините също ще бъде слънчево, но преди обед, след обяд, отново се очаква да превали и да прегърми. При нас по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Време на увеличение на облачността ще има около и след обед, които малко ще разходят, но те ще са главно по северното крайбрежие, макар че от картата виждате, че и при нас се предвижда да вали, но това ще бъдат слаби дъждове и само на отделни места. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26 до 30-31 градуса на места. Температурата на морската вода е свежа и прохладна, 21-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, така че избирайте тихи заливчета за къпане и за плуване. Внимавайте вече и за мъртво вълнение. Следете сигнализацията на флаговете по постовете на брега. Утре само слънце на небето, много слънце и малко по-ниски градуси, но отново само край морето в останалата част от страната температурите ще продължат да нарастват. Малко странно е наистина, от 31 градуса днес, утре 27 при нас. Малко прохлада ще има, въпреки голямото слънце на небето. 20 градуса минимални, 27 градуса максимални температури в сряда. В четвъртък отново много слънце и температурите без съществена промяна, дори с 1 градус по-ниски, което, пак казвам, доста странно и с огромна завист ще гледат към нас от вътрешността на страната, от най-южните точки на страната, Пловдив, Велико Търново, защото при нас наистина остават прохладни температурите, 19 градуса минимални, 26 градуса максимални температури в четвъртък, докато в останалата част на страната ще надхвърлят отново 35-36 градуса. Наистина, доста голяма разлика в температурите в отделните райони на страната, но това е прохладата, сега е само тук край морето и разбира се в планините и то по-нависоко и то само на някои места. Тази сутрин ще ви поканим на фестивал в Созопол и не само в други населени места около Созопол, къде точно, ще разберете от интервюто малко по-късно. Той е с театралната формация Марионета, Мариета и Марионета, които започват ежегодния си летен фестивал в Созопол. Созопол и някои населени места около Созопол се превръщат в куклена сцена и не само. Ще има и уличен театър и дори комедия Дел Арте. Кои спектакли ще могат да се видят в Созопол и на кои места, кои са сцените, където ще се играе, ще ни разкаже основателката на театралната формация Мариета и Марионета, самата Мариета, а също така и за фестивала на театралното куклено улично изкуство и комедия Дел Арте. В прегледа на печата днес имаме 24 часа, а сега към новините. Горивата у нас отново тръгнаха нагоре. Дизелът поскъпна с 20 цента за 2 седмици, което се отчита по колонките на бензиностанциите. Развитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на бензиноколонките у нас. Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване и при бензина, и при дизела. На 13 юли цената на А95 е била 1 евро и 48 евроцента, а днес е евро и 54 цента за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела, обаче цената на литър е била 1,53 евро, а днес вече е 1,73 евро на литър, т.е. 20 цента нагоре, поскъпване за 13 дни. Интересното е обаче, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел Сонд Брент е била $83 за барел, за 10 дни стига до $100 за барел, но после следва плавен спад до $90 за барел. Общо взето цената следва настроенията на Тръмп и информацията, която идва от него, а именно тойто съобщава, че ще бомбардира отново. Напрежението се повишава между Съединените щати и Иран. Ту пък съобщава, че водят, цитирам, изключително приятелски преговори с държавата Иран и петролът следва неговото настроение. А у нас оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили доста по-малко за гориво, за да стигнем до морето и това се отчита от хората на бензиностанциите. Една спешна проверка, предприета от екипи на РИОСВ Бургас и басейнова дирекция Черноморски район по сигнал, че е установена тръба, която стърчи над водната повърхност на приблизително 500 метра навътре в морската акватория. Проверката е по сигнал. Сигналът е постъпил от оперативния дежурен на гранична полиция Бургас.
1: Било изразено предположение, че тръбата може да е свързана с заустване на отпадъчни води. След съпоставка на предоставените координати с наличната информация в РИОСВ Бургас е установено, че тръбата се намира в непосредствена близост до точката на дълбоководно заустване на пречистените отпадни води от пречиствателната станция в Созопол. Съоръжението е част от канализационната система Созопол-Черноморец-Равадиново, за експлоатацията на която има издадено разрешително за заустване от басейнова дирекция Черноморски район. От РИОСВ в спешен порядък са изпратили официални писма до община Созопол, собственик на съоръжението и до оператора на канализационната система ВИК Бургас, с указание да бъде извършена незабавна проверка на техническото състояние на заустващия колектор, както и да се предприемат необходимите действия за осигуряване на нормално експлоатационно положение и при необходимост за отстраняване на констатирани неизправности. Едновременно с това екип на РИОСВ Бургас извършва проверка на място на пречиствателната станция в Созопол, която ще установи режима на станцията към момента на постъпване на сигналите.
0: България предприема засилени мерки и охрана на въздушното пространство на цялата страна и най-вече на летище Безмер, както и за гарантиране на сигурността на гражданите. Това стана ясно след работна среща в Министерския съвет между премиера Румен Радев и службите за сигурност. Фокус на срещата е била средата за сигурност у нас и проистичащите от нея предизвикателства, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. Представителите на службите за сигурност са подчертали, че няма пряка опасност за сигурността на България, въпреки второто предупреждение, отправено към нашата държава от Иран. Отговорните институции, според службите ни, са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток или в Украина. В срещата са участвали всички отговорни лица. Връщаме се у нас с не по-малко опасна информация. Всъщност пореден инцидент с мантинели. Този път на самото Цариградско шосе, една от най-натоварените артерии в София, където голям двоен автобус премина без никакъв проблем през мантинелата. Мантинелата не можа да го спре. Успяло е да го спре бетонната преграда, за да стане наистина страшен инцидент. В случая има само 2-3 пострадали. А като цяло над 80% от мантинелите на републиканската пътна мрежа не отговарят на действащите изисквания за безопасност у нас. За подмяна са определени общо почти 17 000 км ограничителни системи и мантинели.
1: Най-голям е проблемът по междуградските пътища, където шофьорите ежедневно преминават покрай силно корозирали, деформирани или прекалено ниски съоръжения. На отделни места мантинели липсват напълно, включително край мостове, завои и участъци с риск автомобил да напусне платното. По автомагистралите пък трябва да бъдат обновени над 1000 км ограничителни системи. По първокласната пътна мрежа подмяната е необходима на 2306 км, по второкласните на над 3200 км, а по третокласните трасета трябва да бъдат подменени мантинелите на близо 9500 км.
0: И сега поглед към Бургас. Тази година в област Бургас са наложени над 1500 глоби за управление на електрически тротинетки на места, където движението им е напълно забранено. Данните съобщи началникът на пътна полиция Бургас, главен инспектор Пламен Николов.
1: За същия период на миналата година санкциите срещу електрически тротинетки са били около 600 или повече от двойно по-малко. По думите на главен инспектор Пламен Николов се отчита и намаление на броя на водачите, които управляват след употреба на алкохол или наркотични вещества. Подготвил съм статистика, която не е толкова смущаваща, а обнадеждаваща. За алкохол над 1,2 промила от началото на годината до месец май са регистрирани 68 случая на управление на МПС. За същия период на миналата година те са били 90. Говоря за тези, които са над 1,2 промила, тъй като това са престъпления. Проверките са се увеличили с 30% в сравнение с миналата година. Бих казал, че сме засилили много контрола, посочи още главен инспектор Пламен Николов.
0: Безплатни тестове за хепатит Б и С ще се извършват днес в цялата страна по повод Световния ден за борба с хепатита. На 28 юли се отбелязва този ден. Посланието тази година е хората и общностите да бъдат в центъра на усилията за елиминиране на хепатита. По този повод на няколко места в страната се извършват безплатно тестване за хепатит Б и С. Безплатно тестване се извършва в Националната референтна лаборатория по вирусни хепатити към Националния център по заразни и паразитни болести. Регионалните здравни инспекции в страната също провеждат свои акции. Безплатни доброволни изследвания за хепатит Б и С могат да предотвратят появата и развитието на болестта. Те се провеждат в цялата страна. Това е от новините, сега към прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 28 юли. В прегледа на печата днес имаме вестник 24 часа. Водещо заглавие – последен шанс за евтин стаж за пенсия. Месецът вече ще струва 122 евро и 80 цента. На толкова се покачва цената за месец за тези хора, които желаят да си доплатят оставащите им години до пенсия и да се пенсионират по-рано, което в момента, между другото, е много, много масово явление. Много хора си внасят една голяма сума, плащат си стаж и по този начин се пенсионират по-рано. Последен шанс обаче за евтин стаж, той вече поскъпва заради новия минимален осигурителен доход. Стажът поскъпва. Поскъпването е още от 1 август и е с 13 евро и 77 евроцента. Така пълните 5 години излизат 7368 евро. Ако имате 5 години да доплатите, толкова трябва да извадите от джоба 7400 евро, за да може да се пенсионирате по-рано. Темата е с подробности на пета страница на 24 часа. Междувременно и все пак депутатите май излизат във ваканция. Беше съобщено едва ли не, че парламентаристите толкова са отговорни, толкова са решили да си свършат работата, че няма да излизат във ваканция. Нещо, което буквално шокира всички ни, но оказа се, че е нямало смисъл да им повярваме. Защо ли да им вярваме? Кога ли са направили нещо, че да им вярваме? Но обсъжда се така, ваканцията им да е само 3 седмици, но решението не е окончателно. На четвърта страница прочетете още подробности, ако ви се занимава с ваканцията на депутатите. На 15-та страница, кого да видим? Изкуствения интелект. AI полудя, проби виртуалната си клетка и направи кибератака. Една малка информация на първа страница. На 15-та страница е повече информацията. Малка, обаче изключително притеснителна. Наистина трябва да се замислим, ако действително се е случило точно това, защото по принцип от заглавията на вестниците трудно може да си направиш извод за истинската информация и за истинската статия. Много често, не само на вестниците, на информационните сайтове, разбира се, много често заглавието пише нещо, а след това, като започнеш да четеш самата публикация, ама то не било така, а било съвсем иначе. Дано наистина това само заглавието да е толкова стряскащо, защото да поуде AI, да пробие виртуалната си клетка и да направи кибератака, не е никак безобидна и никак малка информация. Напротив, нещо много, много притеснително, на което, разбира се, трябва да обърнат внимание тези, които могат да обърнат внимание. Ние, колкото и да се притесняваме, с нищо няма да можем да помогнем. Както и на мантинелите, колкото и да сме притеснени, казват, че много хора вече опитват се да избягват магистралите, да минават по алтернативни пътища. Даже някои хора се отказват изобщо да пътуват на дълъг път и по магистралите заради тези страшни катастрофи с тирове и мантинели. Отново катастрофа с мантинела. Ето е тук, аз ви споменах вече в новините преди малко. Това е един голям, както го наричат, съчленен, се казват тези двойните автобуси. Съчленен автобус, който е наистина доста тежък. И без никакъв проблем си е минал през мантинелите, както обикновено. Аз вече като гледам наистина колко лесно преминават тези тежки превозни средства през мантинелите, изобщо не съм убедена, че те биха могли да спрат дори и лек автомобил. Това е автобуса, който скъса мантинелата и навлезе в насрещното на столичния булевард Цариградско шосе в посока Орлов мост, спря се в бетонните ограничители, забележете. Само бетонните ограничители са спрели тази катастрофа да стане още по-тежка и да има още по-тежки последствия. И с ниска скорост при катастрофа рискът от сериозни травми е по-голям за жените. Статистиката е на 18-та страница. А защо? Прочетете в публикацията с подробности. Дали е физиология, дали са други причините. Извода, разбира се, е статистически, въз основа на цифрите от катастрофи. Българинът избира комфорта на плажа. Цените на сянката, както преди, но в евро. То както всичко в страната, всичко, което струваше 1 лев, вече е 1 евро и така нататък нагоре. Същата работа и на плажа. Цените, както миналата година, само че не наполовина, както ни убеждаваха, че ще бъде, ами 1:1. Това, което е струвало 2 лева, сега струва 2 евро. На страница, втора и трета, още цени на чадъри, шезлонги, други екстри на плажа за тези, които се интересуват. Ето какво има и на последна страница. Краси Радков, пак с жена си на екран. Този път водят фермата Краси Радков и красивата му съпруга Станислава Ганчева, Юнислава Йотова, Тото и Кристин ще са водещи на новия сезон на фермата. Четем от рубриката Звезди на деня. Електрик Колбой, Нико Салах и Кевин Радтайчак във вихъра на танца. Те закриха Hills of Rock с метал дискотека и скупиха промо билетите за фестивала още през 2027 година, още сега за минути зрелищна метал дискотека спретнаха германците. Прочетете още от последна страница. Тук ще намерите и Преслава Полунова, която не се страхува и от най-смелите проекти, както и Любо Нейков и култовата комедия «Опасен чар», в която участва той. Това са любопитните новини от вестник 24 часа. А сега продължаваме с този изключително интересен фестивал на куклите в Созопол, фестивал на уличния театър и комедия Дел Арте, както и много куклени спектакли и за деца, и за възрасти. Възрастни ни предлагат от театрална формация Марионета и Арлекино или Арлекино и Марионета, а фестивала се казва Мариета и Марионета. Те ще ни разкажат, самата Мариета ще ни разкаже на колко сцени ще бъде тази година фестивала и какви интересни спектакли ще можете да гледате. Изобщо не е далече нито Созопол, нито другите населени места около Созопол, много близо до Бургас, където ще можете да отскочите и да заведете децата си на тези изключително интересни и улични събития, които ще се състоят, както и куклени спектакли на сцена. Ще разберете кои са сцените, кои са точките, кои са дните. Останете с нашето предаване, а от нас довиждане до утре в 8. Здравейте! Добро утро, Бургас! Добро утро, България! Ще ви зарадваме днес с хубави събития, които ще се случват през лятото и то не само на територията на Бургас. Хубави събития, на които можете да заведете децата си, на които можете да се забавлявате и вие, защото това събитие е за малки и големи. Представям ви тази сутрин Мариета Ангелова. Тя е от театър Мариета и Марионета. Един театър с 30-годишна история. Този театър е основата на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета, който пък вече за 8-ми пореден път ще се проведе по, мога да кажа, нашето Черноморие, защото досега той беше само в една община, сега се включва и друга община, но да не разказвам всичко. Здравейте, госпожо Ангелова!
2: Здравейте!
0: Вълнувате ли се преди поредната среща и този голям международен фестивал, който отново ще се състои край морето и то вече на много повече сцени?
2: Да, много се вълнувам. Това е най-важното за един артист, да се вълнува преди началото на спектакъла, така да се каже. Това е всъщност ще бъде един огромен спектакъл. Едно, наистина един празник на спектакъла на площадния театър, на кукления театър. Нашия фестивал Арлекино и Марионета тази година се, как да кажа, вече порасна,
0: да,
2: не само на години,
0: се.
2: На 8 години става, но и се разширява и наистина като ръст става по-голям, така алегорично се изразявам, но вече в, освен община Созопол, към нашия фестивал се включва и община Царево, което е наистина прекрасно.
0: Благодарение, може би, на кмета Марин Киров, който наистина е един много активен млад човек.
2: Да, точно така. Благодарение на господин Марин Киров и неговия прекрасен екип. Наистина.
0: Кои ще са вашите сцени? Къде ще бъде вашето турне, вашата обиколка? Къде ще се разпространи тази година международния фестивал?
2: Традиционно започваме от Созопол, както обикновено, на 5 август на летния театър Аполония. След това от 5 до 10 август играем в община Созопол, където е роден нашия фестивал и където той продължава с много голям успех, където ни очакват всички. Там остават нашите регулярни сцени в кметство Черноморец, вече също традиционно от няколко години, и сцените в Стария град, етнографския музей, в двора и в двора на художествената галерия. Но имаме и нова сцена в община Созопол, в село Равадиново, където наистина кипи подготовка също за нашето представление на 6 август вечерта. Ние ще представим един много морски, много ваканционен спектакъл на нашия театър Мариета и Марионета, който се казва Море от ваканция. Така че ако не знаете къде е морето и къде е ваканцията, насочвайте се към Равадиново на 6 от 19.30.
0: Ще минем, разбира се, по цялата програма, но нека сега кажем по-общо как се включва община Царево. Там от кога до кога са събитията и на кои сцени?
2: Да, в община Царево фестивалът продължава на 11, 12 и 13 август. Още на 11 август ще има едно грандиозно шествие в центъра на Царево с участието на артисти от фестивала. Впрочем, такива шествия, празнични, фестивални, паради ще има и в Созопол, в Черноморец, навсякъде, няколко пъти. Ние искаме всички хора да бъдат част от фестивала, цялата публика, всички хората, които живеят, гостите на Созопол и на всички градове. И какво става? На 12, още на 11 сутринта ще има представление и в Ахтопол за децата, на откритата сцена на Ахтопол, на площада. Вечерта в Царево, пак на 11 ще има, след шествието ще има друг спектакъл, също в центъра на централния площад, точно до фонтан Корабчето. Изброявам местата, наистина, на които ще има толкова много прояви, толкова много спектакли от най-различни места, за това ще кажем след малко. На 12 и 13 фестивала ще продължи в Ахтопол и ще стигнем чак до Синеморец, на сцената на Синеморец, откритата сцена, лятната сцена на Синеморец. Искам тук специално да благодаря на кметовете на Ахтопол и на Синеморец, които ни посрещнаха с отворени обятия също така. Ако тръгна да изказвам благодарности, сега е момента да благодарим за подкрепата на Национален фонд култура, без която тези събития биха били невъзможни. Нито без подкрепата на Италианския културен институт в София. И също така тази година се радваме и на подкрепата на фондация Калуст Гулбенкян от Португалия.
0: Интересна е връзката. Връзката с Португалия, тя как се получи?
2: За втори път ще участва португалски артист в нашия фестивал. Този път това ще бъде Руи Ферейра, един уникален клоун, Аз много обичам клонадата, както всички знаят, като режисьор и творец. За мен това е едно от най-великите изкуства въобще и жанрове. Руи Ферейра и неговия театър Олиджинал ще ни представят един спектакъл за това как една пчела може да спаси света. Но това ще видите наживо.
0: Разбира се, преди да продължим по програмата, аз мисля, че е време да усетим атмосферата. 7 издания вече на Международния фестивал на кукления площаден театър Арлекино и Марионета. Нека видим какво се случва, когато този международен фестивал превземе улиците на градовете и се докосне до всички, които са там. Нека видим краткия тизър.
3: Мили деца, знаете ли кой е Арлекино и коя е Марионета? Ще ги срещнете от 5 до 13 август на Международния фестивал за куклен и площаден театър Арлекино и Марионета. Къде? На юг, по нашето море. Билети ли? Билети няма. Ход свободен!
0: Продължаваме тук разговора с нашия гост Мариета Ангелова, която е основател на фестивала, режисьор, куклена актриса, разбира се, с цялото си сърце и душа. Сега тя ще ни разкаже повече и за това, което така Арлекино и Марионета, Мариета и Марионета ни показват в своето изкуство, а именно своите спектакли. Това, госпожо Ангелова, това е фестивал на кукления и площаден театър. Какво е посланието? Какво се случва по улиците и какво ще видят изобщо публиката, децата, защото вашите спектакли са и за възрастни?
2: Да, спектаклите, които представяме винаги ние като театър и тези, които селектираме за нашия фестивал, са насочени към всички хора, всички възрастови групи, т.е. те са за малки и големи. Винаги подчертавам това, защото навън, на улицата, на площада, хората са и малки, и големи, и трябва да успеем да ги впечатлим и да ги накараме да се спрат, за да гледат. Всъщност така се заражда и площадният театър, жанра комедия деларте в Италия, който е театъра за народа. Така е създаден като един контрапункт на дворцовия театър, кралски. Тук в комедия деларте има всеки един от нас може да познае себе си, защото присъстват всички социални групи на сцената. Тази година ще гледаме една оригинална комедия деларте. Отново моят приятел и колега маестро Карло Бозо ще бъде тук със своите студенти от Версай и ще гледаме постановката «Фанфарон», която е по истински оригинален, автентичен текст от Ренесанса. Разбира се, там няма да ви разказвам какво се случва, но разбира се, че любовта накрая ще победи. Нали, само това ще ви кажа. А освен на този спектакъл, студентите на Международната академия за сценични изкуства от Версай ще ни представят и една древногръцка комедия по Аристофан – «Конниците». Смятам, че тези заглавия, тези произведения ще привлекат наистина интереса на много публика.
0: Много, да, класически заглавия, които са наистина към по-възрастната публика и да, за тях ще има нещо по-сериозно предизвикателство и да не забравяме какво е комедия деларте.
2: Да, това са наистина... Това са принципите на целия съвременен театър в момента. Се градят върху с принципите на комедия дел'арте, като сценично произведение. Трябва веднага да кажа, че спектаклите, тези два спектакъла, ще се изпълняват на френски език, но ние, театрална къща Мариета и Марионета, ще се включи в спектаклите с наши актьори, които ще представят либрето на това, което се случва по забавен начин. Нали? Ще направим една ко-продукция всъщност с студентите на Карло Бозо и ще обясняваме един вид какво се случва. Но този театър е толкова ярък, толкова впечатляващ, визуален, в него движенчески, в него има толкова много пантомима, песни, танц, фехтовка, сценичен бой, какво ли не, толкова много движение, толкова много мимика и всички, тук не мога да изброя всички средства, които се използват, но те са много, че то е ясен, то всичко
0: това
2: се
0: е един
2: разбира.
0: Универсален език, разбираем един универсален за всички.
2: Език. Да. Както е кукленият театър. Винаги са ме питали каква е връзката между едното и другото. Връзката това е събарянето на условността в театъра. Нали? Всичко се прави пред публиката, ето тук сме ние, но сега ще ви изиграем друго. Няма да бъдем ние. И точно в тук е ключа на това толкова очарователно изкуство, на това, на този наивитет и на клоунадата, и на буфонадата, и на комедия дел'арте, и на кукления театър. Това е връзката между тези жанрове.
0: Тези спектакли къде точно ще бъдат представени?
2: Те ще бъдат представени в Созопол и в Черноморец. Тези двата. Всъщност комниците само в Созопол на 9 август на летния театър Аполония, а на 7 август Фанфарон в Черноморец, а на 8 август Фанфарон на летния театър в Созопол, Аполония.
0: Много е богата програма.
2: Паралелно да ви разкажа и за нашите приятели и вече приятели, за трета година идват и невероятни професионалисти от Ателие Театро от Италия, от Милано. Те пристигат този път с едно още по... с още един още по-голям хит от своите спектакли. Това е Пепеляшка. Миналата година те ни представиха Пинокио. Наистина беше така забележително. А сега очакваме Пепеляшка с няколко арии от Русини, които те изпълняват наживо. Не акапела, защото с тях има и музикант.
0: Пеят опера наживо.
2: Пеят наживо. Говорим за откази.
0: Да.
2: Няколко арии. И играят Пепеляшка в естетиката на комедия дел'арте. Всъщност, тяхното представяне ще започне още от София на 4 август в Общински културен институт Красно село, също по традиция. А ще продължи вече в Созопол на 7 август на театъра на летния театър Аполония вечерта. И да кажа и за нашите така, за театър плюс нашите колеги от Испания. Това са хора, които всъщност, които живеят и в Испания, и в България. И ще ни представят спектакъла Дядовата ръкавичка на български. Спектакъла, както вече споменах, от Португалия на Руи Ферейра ще бъде представен в Созопол на 10 август. След това Руи Ферейра със своя спектакъл Полени ще тръгне на юг и ще играе и в Ахтопол на 12 и в Синеморец на 13 вечерта.
0: Наистина програмата е доста богата, изключително наситена. Няма да можем сега да запомним всички дати и заглавия, затова следете програмата на страницата на фестивала.
2: На фестивала,
0: нали,
2: да.
0: Така, във Фейсбук следете я. В културния календар на община Бургас мисля, че също има информация. Община Созопол, община Царево също пускат редовна информация, така че следете инициативите, защото наистина всичко ще се случва на много голяма територия, на различни сцени. Всичко ще се случва на много голяма територия, на различни сцени, различни изключителни

0: този спектакъл. Но така или иначе, това е един испански театър, Театър Плюс, да, който ни гостува за първи път тази година. За първи път тази година ще ни гостува и театър Денница Арт от Плевен. Въобще българските участници са много, те са 8 различни театъра, има много, няколко държавни театъра, независими формации от цялата страна. Наистина няма да имаме време да изброим всички, но програмата смятам, че ще бъде много интересна за малки и големи. И сега да кажем най-важното за билетите.
1: Добре.
0: Билети. Нали, да. Ще ме питате ли, има ли билет? Ми няма, билети няма.
1: Е, как
0: ход
1: така няма?
0: Свободен.
1: Ето,
0: това е, няма билети.
1: Това е прекрасната новина,
0: това е прекрасната
1: тази година.
0: Новина.
1: Това е благодарение на кого, госпожа Ангелова?
0: Разбира се, да, това е благодарение. Още веднъж трябва да благодарим на Национален фонд култура,
1: на общините,
0: на община Царево, на подкрепата на община, на кметство Ахтопол, на кметство Черноморец, на кметство Равадиново, на кметство Синеморец. Разбира се, всичко това е с, като съорганизатори са нашите основни домакини, община Созопол. И да благодарим на всички доброволци, на всички наши приятели, които ни помагат, кой с каквото може вече за 8-ма година. Благодарение на всички тях този фестивал се развива и става още по-значим.
1: Превръща се в един истински празник по улиците на тези
0: градове и села.
1: Да, и села, които действително в този момент са препълнени с гости, с туристи, но често липсват атракции. Ето, едни такива събития могат да привлекат всякакви туристи, както разбрахме и малки и големи. Тези, които чухме до сега, като че ли са малко повече ориентирани към по-възрастни, по-сериозния зрител. Нека да разберем малко повече сега, госпожо Ангелова, и за това, което ще се случи специално за децата. Макар че тези спектакли те също стават за възрастните, за баба и за дядо. Кои пиески ще могат да видят децата?
0: Започнах вече с Дядовата ръкавичка на Театър Плюс.
1: Пак да повторим кога и къде.
0: Дядовата ръкавичка, да, всъщност мисля, че беше за 7 август, сутринта от 10:30 в художествената галерия, но до всеки случай гледайте програмата в Фейсбук, защото може да забравя някой час или дата и да объркам. Все класически приказки са нашия подбор, повечето, разбира се. Защото аз като режисьор смятам, че ние просто трябва да поглеждаме към класиката от нашата гледна точка, от нашето ежедневие, нашия ден и да я представяме по наш начин.
1: За мен, съвременни послания към децата.
0: Съвременни послания, да. Но класиката си е класика. Може би затова сме подбрали още заглавия като Рибаря и златната рибка. С този спектакъл ще открием нашия фестивал на Държавен куклен театър Търговище на 5 август вечерта от 8 е официалното откриване на фестивала Арлекино и Марионета на Летния театър Аполония в Созопол. Златната рибка ще доплува, разбира се, и до Черноморец, ще бъде представена и там. Вълкът и седемте козлета е другото така любимо класическо заглавие на най-малките ни зрители. Те ще могат да го видят в Царево на 11 август, точно при вече за първи път, както вече казахме. Нашия фестивал Арлекино и Марионета пристига и в Царево на площада и първо ще има едно шествие. Може да се включат всички, които са там, малки и големи, в

0: Черноморието, в пешеходната зона. От морската градина тръгваме в 19 часа и след това ще гледаме Вълка и седемте козлета на площада.
1: Уличното шествие, разбира се, с включени атракции, с кукли,
0: ами, не,
1: което
0: не
1: е...
0: кукли точно, но всички ние сме костюмирани
1: с
0: като
1: костюми,
0: героите
1: да.
0: От приказките, които се играят.
1: Да.
0: Участват артисти от фестивала и много публика, която ни следва винаги.
1: Могат да си направят снимки.
0: Имаме такава музика, фанфари, такива свирки, ако искате.
1: Да.
0: По този начин ние се представяме на цялата общественост, на всички там и съобщаваме, че фестивала вече започва и да се включат в него през следващите дни. Такива шествия, както вече казах, ще има и в Созопол, и в Черноморец.
1: Това са прекрасните пак класически детски заглавия, които ще се състоят. Аз лично мисля, че съм гледала един спектакъл. Винаги има послания към децата. Мисля, че беше тогава за безопасността, за движението. Някак си много тънко ги прокарвате така. Какво?
0: Да, това е важно.
1: Тънко. Как възпитава така
0: тънко, да.
1: Децата вашия
0: да.
1: Театър, госпожо Ангелова?
0: Както казвате, това да се представя една сериозна тема, като безопасността на движението, по един така по-несериозен в кавички начин.
1: Да.
0: Нали,
1: но разбираем.
0: По-забавен, лек, тънък да. Начин, както използвахте тази много светна дума в случая, е много важно. Защото когато на едно дете иначе се изправиш и му кажеш сега така и така трябва да правиш, няма да минаваш, то това нещо на него му говорят какви ли не работи и това му минава и заминава. Затова, когато го впечатлиш в действието с едни герои, които са по-близки до него, там деца или меченца или там други персонажи от света, в който детето живее, тъй като децата имат съвсем отделен свят, не е като нашия, тогава идеите достигат директно и въздействат и има ефект.
1: Точно така.
0: Такава е и приказката за дядо Вади Ряпа.
1: Да.
0: Тя е много проста, така простичка, но нейните послания са велики, те са огромни. Винаги, когато играем тази приказка, накрая извикваме едно дете и го питаме: и сега кажи, кой всъщност успя да извади голямата ряпа? Детето винаги казва всички заедно. Въпросът е дали ние големите сме разбрали това, че ако имаме една голяма ряпа за вадене, трябва да се хванем всички заедно, за да успеем.
1: Ето това е.
0: Този спектакъл ще бъде представен от... Това е една моя постановка в драматично куклен театър Пазарджик. И моите колеги ще пристигнат от Пазарджик в Черноморец първо. Ще играят там дядо Вади Ряпа на 10 август вечерта, а на 11 сутринта ще представят и тази любима народна приказка и в Ахтопол на площада сутринта в 10:30, 10 часа.
1: Така, наистина, че... много любима, много простичка, както казахте вие всички. И я помним, всички я знаем на изуст, предава се от поколение на поколение и с това много, много силно послание, което трябва да стигне до всички ни.
0: Да,
1: тук
0: спектакъла
1: на, всички заедно.
0: На Държавен куклен театър Бургас "Сливи за смет" също е част от, така да се каже, тази наша
1: възпитателна идея.
0: Възпитателна. Той е там с прекрасната актриса Десислава Минчева. Въобще заглавията са много. В момента може да ми избяга нещо, но ще гледаме отново на Ателие 300 и... ще гледаме на Ателие 313 "Клоунът и неговите деца" в изпълнение на Георги Спасов и Росица Спасова. А Това ще бъде в Созопол, не помня точната дата, и още един спектакъл на куклена формация Жороси, Храбрият шивач. Все класически и много известни, любими приказки за децата.
1: Прекрасни са заглавията, госпожо Ангелова. Поздравявам ви за селекцията, за гостите. Видяхме, чухме много международни гости, артисти ще има на този фестивал и по улиците, и по сцените. Трябва да следим обаче програмата, защото е много богата в рамките на от 5 до 13 август.
0: Да, улиците. 30 събития. Всичките с ход свободен. Да.
1: На сцените на Созопол, Синеморец, Равадиново, Черноморец и община Царево се включва с пълна сила тази година в този истински празник на куклите, истински празник на кукления и площаден театър. Желая ви успех, госпожо Ангелова. Предполагам, че този фестивал ще продължи да се развива и ще продължи да бъде тук всяка година. Очакваме ви всяко лято.
0: Надяваме се и на за това, защото вие ни подкрепяте. Вашето медийно партньорство е изключително ценно за нас. И пожелаваме и на вас още по-големи успехи в вашето поприще. Толкова важно. Благодарим.
1: Благодаря и аз. Здраве на всички. Мир да е по земята.
0: Само мир.
1: И хубаво фестивали. Лято. Хубаво лято с много фестивали. Това ви пожелаваме от театър Арлекино и Марионета. Театъра е всъщност Мариета и Марионета, а фестивалът е Арлекино и Марионета. Заповядайте. От 5 започват събитията. От нас довиждане.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.

0: Здравейте, драги зрители, вие сте с предаването на Везни. Днес нашето предаване е посветено на изборите. Гости в нашето предаване са госпожа Даниела Божинова, общински съветник в Демократична България.
1: Здравейте.
0: Господин Андрей Рунчев, депутат от парламентарна група ГЕРБ-СДС.
2: Добър ден.
0: И господин Борис Саладжов, депутат от ПП Възраждане.
3: Здравейте от
0: нас. Да. С колегата Георги Костадинов.
4: Здравейте.
0: Ще обсъдим заедно с нашите гости изборите, които преминаха и какво ни очаква в следващите месеци и години.
4: Нека да опитаме първо господин Рунчев. Ще има ли правителство?
2: Ами, това ще се реши в Народното събрание. Нашето желание и правителство да има, и то не е само нашето желание, но това е желанието на не само хората, които гласуваха за нашата коалиция, ами предполагаме на по-голяма част от държавата. Ясно изразяват всички, че правителство трябва да има. И по-важното е, че, както видяхме, ниската избирателна активност е вследствие на това, че хората им омръзна от избори и трябва наистина да се вземат спешни и бързи решения, за може да се преодолеят тези кризи, в които сме през особено последната година.
4: Каква е най-реалната конфигурация, за да бъде системно правителство?
2: Ами вижте, нашия лидер излезе и първи зададе тона, че той е готов да се оттегли от всякакви постове, за да може да се даде възможност на експертите от всички политически сили. Бих казал, тук е отговорност на всички 7 партии и коалиции, които са в Народното събрание, да време е за диалог, време е да предложим едно правителство, независимо с какъв срок на действие, тъй като зимата вече е съвсем близо и наистина хората са много притеснени. През този месец успяхме буквално да отидем във всички населени места от областта и наистина хората са много притеснени как ще посрещнат тази галопираща инфлация и тези кризи, в които държавата е момента. Не на последно място, ежедневно с притеснение следим какво се случва войната в Украина. Там нещата са непредвидими и едно работещо правителство има функции, има възможности да взема бързи решения, тъй като положението наистина е много сериозно.
4: Това безспорно е така, но определени политически сили категорично заявиха, че не искат да участват в коалиция с ГЕРБ-СДС.
2: Ами,
4: гламира преговорите.
2: Ами, те все още преговорите не са започнали, както заявихме ние, ще бъдат поканени всички, когато се сформира и заработи на Народно събрание. Ние призоваваме за спокойствие, така или иначе някои от политическите сили изразиха някакви първоначални мнения, но през годините сме видяли, че всеки път разума би следвало да наделее, така че в преговорите имаме допирни точки с една част от партиите и коалиците, които са в Народно събрание. Ние един път сме заявявали, че ние желаем едно проевропейско, проатлантическо правителство. И със сигурност в парламента има сили, които изповядат същите идеи и цели.
0: Госпожо Божинова, доволни ли сте от изборите?
1: Ами, от гледна точка на Демократична България, ние не сме намалили нещо съществено в нашия резултат.
0: Дори имате увеличение, да?
1: Даже леко сме го повишили. Не сме се променили така и като място в класацията, ако може да кажем, така класация на партиите, но разбира се как да сме доволни от изборния резултат, когато сме в тази патова ситуация и се питаме, нали, първият въпрос, който задавате, е, ще има ли правителство, нали? Почти е почти невъзможно, много трудно да се сформира такова. Не може да бъдем доволни, когато сме видели, че 39% от българите гласуваха. И аз се замислих малко преди да кажа процента, защото пък изборните ни списъци ще трябва да се променят. На другия ден след изборите излязаха новите данни за преброяването на населението, така че ние дори не може да кажем със сигурност каква е била нашата активност. Със сигурност е била малко по-висока от това, което сме регистрирали. И толкова много хора, мисля, че почти отидоха към 80 хиляди, отидаха специално до урните, за да покажат, че не подкрепят никого. Тоест, те не намират никакъв политически продукт, който е подходящ за тях на този политически пазар. И това всъщност е по-тежката ситуация, че освен, съгласна съм, че хората се измориха от избори, това бяха четвъртите за по-малко от 2 години, но ние сме, може би, уморени и от тази изборна система, която, според мен, сме я надживяли и тя не отговаря на разбиранията на гражданите и за тяхната роля в демокрацията в България.
0: Също да за господин Ладжов, но да попитам нещо друго. Не трябва ли, ако няма 51% гласували, просто да не се приемат изборите, като, защото сега в момента представителството, дори най-голямата партия ГЕРБ, представляват по-малко от 10% спрямо населението, което има право да гласува.
3: Конституцията позволява и при тези резултати да се формира правителство. В крайна сметка това е избора и на господавателите.
1: Ако беше референдум, със сигурност нямаше да е валиден и щеше да бъде оплют като силно.
0: Значи в нормалните държави, така наречените нормални държави, навсякъде, където има гласували хората под 50%, не се приема за нормално проведени избори.
4: И не навсякъде зависи.
1: Не мисля така, изборите нямат кворум.
2: Все пак ние трябва да уважаваме.
0: Имате представителност.
2: Ами така е, но както каза и колегата, това е конституцията и ние наистина трябва да уважаваме тези хора, които изляха да гласуват, независимо от процента, съмненията, дали, както каза госпожа Божинова, наистина 80 000 човека са отшли, са излязли от къщи, облякли се, защото аз в интересната не знам дали някой в това студио би го направил. Аз не бих излязъл и отшъл да гласувам с не подкрепям никого, не познавам и нито един човек, който да го е направил. През годините преди бяха дописвани като инцидентни някакви имена в бюлетините, знаете. Но това е един много голям процент, но ние все пак трябва да уважаваме и тези хора, защото ако отидем на избори февруари или март, сме убедени, че процентът ще бъде още по-нисък. И в крайна сметка това не дава добър резултат за никого и не подпомага демокрацията.
4: Добре, вие как се обяснявате, защо българин е демотивиран?
2: Ами точно поради тази причина, че той отново, ние в наша среща също казахме, да, добре, вие искате от нас да гласуваме, но сега като отидете, пак резултатите ще бъдат подобни, защо трябва да ходим, само да се мъчим, няма да се разберете горе. И аз както почнах в началото на това, ние ще предложим диалог, ще подадем ръка, защото в крайна сметка българин каза, че никой повече няма да управлява самостоятелно, дори една, две, три партии много трудно ще съберат този процент от гласове. Говорим партии, които са близки по своите разбирания. Не говорим за диаметрално различни партии и политики.
4: Например, така, че, дайте пример, диаметрално различни.
2: Ами не, както сме тук с колегата от Възраждане, те имат един много добър резултат. Поздравявам ги за това. Но ние просто с тях имаме съвсем различни политики. Те са, нали, на противното на това, което ние ги изповядваме като идеи и като цели. Затова, нали, те са тази партия в парламента, с която не можем да намерим общи неща. Сигурно си имаме част от програмата. Нашата програма беше обширна, беше публикувана, знаете, над 104 страница. Сигурно ще намерим общи неща, за които се хваним, но общи големи политики няма как да правим с тях.
4: Господин Ладжов, Възраждане би ли правил обща политика с ГЕРБ? Или с Демократична България?
3: Това е по-скоро въпрос на тълкование. Ние ще подкрепим политики, които съвпадат с нашите виждания. Давам пример. Ако имат политики, в които е заложено спиране на плана за въвеждане еврото в България, самостоятелно водене на външна и вътрешна политика, антиинфлационни мерки, то ние ще подкрепим такъв вид политика.
4: Добре, нека говорим за въвеждане на еврото. Повечето партии и политически сили са за. Вие защо сте против?
3: Защото Първо, мненията са двустранни. Всъщност, оспориме факта дали сега е момента. Първо, въобще за въвеждане на еврото. И второ, в условия на инфлация, това ще допълнително ще подсили инфлацията. И всъщност...
4: Има мнение, че било по-скоро успокоило инфлацията, защото вече ще има един
3: механизъм. Не е вярно, защото,
4: И по-лесен...
3: Последно приелите евространи Латвия, Естония, Литва, в момента инфлацията, средната инфлация е почти двойна от тази в Европейския съюз.
4: Ясно, но има държави, които са с по-ограничена инфлация от нашата и дори от балтийските държави, примерно. Просто има за, има и против.
3: Точно така. Затова казах, че мненията са...
4: Или може би по-скоро вашата позиция да се запази суверенитета на лева.
1: Необходим е публичен дебат. Въпросите,
3: всъщност,
1: които задавате.
3: Това е всъщност последното нещо, което запазва националния суверенитет, българската национална валута. Изчезли, няма да има контрол върху върху печатането, примерно, на пари.
4: Макар че ние сега няма, имаме ограничен контрол.
3: Точно така.
4: На
0: да, той е повече от 25-6 години. Защо тогава трябва пък непременно да има евро в България? Защо трябва да има евро в България?
4: Сега в момента може... Право, че трябва да има дебат. Обществен,
1: да, истински. В това отношение подкрепям идеята на Възраждане. Може би тук малко дисидентски спрямо моята политическа сила. Но по принцип като човек, който смята, че трябва да се управлява със съгласие на гражданите, смятам, че... би трябвало да има референдум по този въпрос. И най-големия плюс на референдума е, че този дебат, който тук мимоходом ще направим само между нас, може да се състои в широк мащаб, публично, да се изслушат. Аз не съм финансист, слушам аргументи за и против приемането на еврото, но тогава бих могла по-добре да преценя, предполагам, че и всеки гражданин. Всъщност дебата е за това, смятам, че и при Възраждане е така, да не говоря от тяхно име, разбира се. Може би по-скоро за мен е кога ще приемем еврото, дали сега е подходящия момент или не. И всички тези важни стъпки, които правим в нашето развитие, според мен трябва да се базират на по-голямо съгласие в обществото и да се правят по един информиран и умен начин, с повече допитвания.
4: Има доста държави в Европейския съюз, които са си членки на Европейския съюз, но не са в еврозоната. Примерно скандинавските държави, част от тях Дания, Чехия дори, Унгария,
1: да,
4: които запазват суверенитета на
1: националната
4: вода. Или
1: не са част от отбранителната политика, ето правят референдум, стават част от отбранителната политика, както направи скоро Дания, попита гражданите си да пазим ли този неутралитет спрямо Европа, нейната отбранителна политика.
4: Има реален обществен дебат.
1: Абсолютно, да.
0: Господин Алджов, какви са шансовете да се направи според вас правителство?
3: Това зависи от партиите, които се самоопределят като евроатлантически. Без значение обаче дали ще се състави правителство. По-важно е какво ще произведе това правителство. Ще направи ли нещо смислено, защото според нас целта е една единствена — да се подсигури военна помощ за Украйна под формата на оръжие, да се предоставят също така военни части и всъщност да влекат България в директно в конфликт.
4: Какво разбирате под военни части?
3: Ами, не знам дали сте запознати, но преди 3-4 дена в САЩ се гласува военна помощ в размер на 40 милиона долара, която ще бъде отпусната не само за България, но и за няколко други европейски страни.
4: Това е пренебрежимо малко, ако трябва да говорим реално.
3: Само че...
4: Ние платихме толкова милиарди за...
3: Да, в замяна на това може да се очаква... Ние може да се очаква от нас да изпратим директно военни части на територията на Украина.
4: Това би било доста опасен прецедент, не знам.
3: Ами, само преди 2-3 дни лидерите на две от политическите партии, ГЕРБ и Демократична България, заявиха, че първостепенен приоритет е да предоставят война... В следващия парламент е да предоставят военна помощ за оръжие за Украина.
4: Военна помощ е едно...
3: Под формата на оръжие, да.
4: Това е едно, друго е да изпратят жива сила.
3: Ами,
4: това вече влизаш директно в войната, която...
3: Аз не виждам разлика от това да изпращаш оръжие и да подкрепяш една от двете страни. България трябва в този смисъл да запази пълен неутралитет, по-скоро да играе роля на гарант за провеждане на мирни преговори, отколкото да подклажда конфликта към една или друга страна.
4: Аз не знам дали имаме авторитета да бъдем гарант за тези преговори, но... Това е друга тема.
3: Ами, ние не сме пробвали, за да знаем.
4: Всъщност, виждам, в тази роля се изживява доста
3: успешно. Нямаха политическа воля да пробват. Няма как да знаем.
4: Ясно.
0: Да. Моят въпрос е, че има извлици да се примахне руското посолство в България. Значи, тук е въпросът ми. По времето на Втората световна война не е закрито нито консулските отдели, нито посолството на Русия в България. Вие как възприемате, възможно ли е да се направи нещо подобно?
2: Ако ми позволите, въпросът за правителство, това е една от штрихите. Ние сме с ясно изразена позиция. Не можем да се делим, когато Европа взема едно общо решение. Ние сме се заявили нашето евроатлантическо участие във всички дейности на Европа. Затова това за правителството, за помощта за Украина сме конкретни и ясни. Но едно правителство, освен всичко друго, аз ви казах, говорейки за инфлацията, не можах да взема дума, тази инфлация за еврото е малко по-различна, защото в смисъл, че давала допълнителна инфлация, ние в момента на някои продукти имаме над 40-50% инфлация. А това е една обща инфлация. В Европа е в 9, а поради това, че ние бяхме управлявани много добре през последните една година от тази коалиция, инфлацията вече е над 18-20%. А за хранителните продукти, които пряко бият върху портфела на гражданите, някъде стига до 40%. Кашкавала, онзи ден го гледах някои от марките, мина над 30 лева. Нали сеща, че това е кога беше 20 или 18 лева преди една година, 30 лева е почти, би казал, 45-50%. Така че това правителство, основната му и първа роля е, освен тази война, да не влизаме много в тези военни неща, защото все пак ние сме горди, че сме българи и се устояваме български интереси, но България е една много малка държава, както каза и колегата, някой да тръгне да се съобразява с нас, за да решаваме ние тези проблеми. Първата и основна работа на правителството е мигновено да вземе мерки за тази инфлация. Както знаете, мораториума върху цените за електроенергията е до декември месец. Декември месец е точно след 7-8 седмици. Ако не се вземе допълнителен мораториум, от 1 януари цената на електроенергията, сега в момента бизнеса плаща 25 стотинки, ще мине 1,60 лв. Аз съм сигурен дали ги във вашето студио ще може да си плаща тока и да излъчите. Освен това, гъста трябва веднага да се сложи абсолютно същия мораториум. Правителството, на всяка като хорихме, особено в Бургас, тъй като той е първенец и общината в санирането, мигновеното отваряне на програмата за енергийна ефективност. В момента служебното правителство работи и там трябва веднага да се отворят блоковете в Бургас, чакат. Хората се разсърдиха и започнаха дори да ни казвам с какви думи да се отдадат, че преди когато някои хора им говориха, че им вземат апартаментите, те се отдръпнаха, сега всички хора искат, имаме над 200 блока готови. Парите, единственото хубавото нещо от COVID-кризата беше, че Европа отпусна пари за енергийна ефективност. Ако ние до март месец не започнем да строим, март месец, 31 март е последния срок, в който тези пари могат да се ползват, иначе тези милиони, които ни прати Европа, ние трябва да ги върнем обратно в Европа. Така че при разговорите дали трябва да състави правителство, нека да не гледаме чисто и тясно партийните си интереси, а да мислим за хората, защото, както казах, когато училището в Сарафово имаше нужда да се направи този корпус и правителството взе проекта буквално и го хвърли в коша, академик Денков, нали, смисъл министъра тогава, никой не пита родителите в Сарафово кой за коя партия е гласувал. Даже на последните избори, три избора миналата година, ние в Сарафово дори някъде бяхме трета политическа сила след ПП и ДБ.
3: Така че... Ще припомня само на господин Рунчев, че в предходното народно събрание единствено Възраждане предложи променя ценообразуването на електроенергията, като по наше предложение искахме цената, символичната, която се произвежда електричество от атомната електроцентрала и ТЕЦ Марица 2, да остане за вътрешно потребление, а скъпия ток, произвеждан от американските централи, фотоволтаиците и ветрогенераторите, да бъде изнасяна в Европа.
0: Абсолютно. Две години беше подписан.
3: Да, но това предложение не беше прието с аргумента, че ние сме поели общностни ангажименти и всъщност Европейския съюз няма да се съгласи с това предложение.
0: Европейския съюз е съюз на нациите.
4: Сега става нещо друго.
3: Този ред на мисли...
4: Централите печелят, генерират едни сериозни печалби, които после се внасят в бюджета. Става едно пресубсидиране на през енергия.
2: Да, но за добро или за лошо, 80% от електроенергията е държавна в момента България. Именно, те печелят едни милиони тези дружества и тези пари, нашата идея е директно да бъдат пуснати към хората. Държавата в момента прави нещо, което ако вземем потребители, бизнес и държава, в момента и потребителите и бизнеса страдат, а държавата трупа едни много големи постъпления и е редно тази държава да вземе тези постъпления да ги върне по обратния ред.
4: Ами аз мисля, че част от тях се връщат.
2: Част от тях се връщат, но в момента има още запаси, които могат да се използват.
0: Европейския съюз предложи свръхпечалбите, дори включително в производството на електроенергия, да се обсепа от Европейския съюз, което е престъпление. Онзи ден накараха да влезем ние в общия пазар на Европейския съюз, т.е. тока електроенергията да бъде поставена на някакви такива начала общи и да се определя там каква ще бъде цената, а днеска, защото тук при нас, защо ни кажат, че искаме заплатите да са по 2-3 хиляди евро, както е в Западна Европа? Защо не го поставят на въпрос?
4: Аз ще
3: припомня, че от 2025 година битовите потребители също излизат на свободния пазар.
0: Да, да, което е по-страшното. Тогава наистина това, което каза господин Рунчев, може да стане. Да стане 1 лев и 60 тока. Но днес няма такива шансове, защото България е производител. И този ток, при положение, че реши парламента, няма никакъв проблем едната част от него да се отдели, както стана, например, и в Унгария. Унгарците казаха ми, да, Европейския съюз е съюз на нациите, той не е съюз на група хора. Защо трябва да се съобразяваме с тях?
4: Всека държава
2: това
4: си
2: е въпрос, този
0: ред на мисля,
3: аз се върна малко по-назад в темите. Производството на ток в България, основното производство на ток е свързано с подобряване на взаимоотношенията с Русия. Защото ще припомня, че плановите ремонти в атомните електроцентрали части се осигуряват от Русия. Плановите ремонти в най-големите топоелектрически централи части също се осигуряват от Русия. Отработеното ядрено гориво от атомните електроцентрали също се пренася в превозва в Русия. И тук е въпросът, ако ние не подобрим отношенията за отношенията с Русия,
0: нека
1: трудно ще се откъснем от тая обвързано с Русия, с нейните ресурси, нейната економика.
4: Трябва ли?
1: Толкова години сив, нали, всичко ни е заложено така, че продължаваме с тях.
0: Ама отработеното ядрено гориво, кой ще го вземе? Друг. Вие нали знаете, че не започнаха да правят такива складови за това? Вече да прави повече от 10-15 години и няма никакъв ефект. Повече от 10-15 години са прави там специални контейнери, да, където да се слага. Да, но още няма никаква технология, която наистина да може по този начин България ще да се отдръпне от Съветския съюз с тези ядрени отпадъци.
1: Мисля, че правим усилия за.
4: Възможно ли е България да има независима?
3: Правим точно обратното. Правим усилия да влушим допълнително отношенията с Русия. И това предоставяне, заявеното предоставяне на оръжие като военна помощ за Украина в началото на новия парламент, допълнително ще влуши още повече на територията на България, във Варна, град само на около 150 км от Бургас, има команден център на НАТО. Това е потенциална цел. Имаме 4 натовски бази в България.
4: Това е
2: нормално. Ние сме член на НАТО. Все нормално.
1: Ние
0: съвсем
1: значи,
0: така.
1: Ние искаме
0: значи,
1: винаги меда абсолютно. Без
0: нека,
1: жилото. Нали?
0: Нека да не спорим. Това не са, натовски бази. Нека да се разберем. Това не са натовски бази.
3: Те са американски точно.
0: Да, защото България е част от НАТО. Т.е. значи навсякъде, където има българска армия, там има натовска армия. Т.е. натовска база. Но тези бази са американски, нека да си го казваме сега. Това е самата истина.
2: Това не мисля, че има смисъл и какво от това.
0: Не, защото говорим, че е натовска база. Това са американски бази.
2: Да, те така го казват, но смисъл, че ние сме партньори, тъй като сме партньори, трябва да участваме. Както каза госпожа Божинова, ние като партньори приемаме и позитиви и негативите, които търпят това.
0: Да, вече 20 години.
2: Европейски съюз това е. Но това пак казваме въпрос на политики. Така е било управлението, така е било заявено.
3: Ами аз не се сещам за друга страна по света, където безвъзмездно да осигуря бази, дали американски, дали натовски, за това да не се заплаща. доколкото съм запознат, това се случва само на територията на България.
1: Това е въпрос на управление. Да. Дали имаш глупаво правителство или не, нали, което е поискало заплащане или не. Ако някой ви подарява нещо, не го вземате. Така ли искате да го платите?
4: Знам, аз не вземе такава сделка с самолетите в световната история. Да. Има. При нас направихме прецедент. Платени години по-рано, изцяло те ги още ги нямат. Добре, аз питам госпожа Божинова. Възможно ли да има независима енергетика в България? Като под енергетика разбирам не само...
1: Днешния свят какво независимо има? Дефиниция. Всичко е вързано. Глобализацията на икономиките...
4: Независим пред, не само от един източник. Примерно, както бяхме
1: можем
4: наскоро
1: да я диверсифицираме. Значи можем да имаме състояние на по-диверсифицирана и малко по-независима, но не и пълна независима.
4: Разбирате ме подтекста. Можем ли без Русия да поддържаме енергетиката в момента?
0: Защо трябва да се, например, в Козлодуй можеше да се направи седми реактор? Защо не
4: много
0: се направи?
4: Много неща можеше да се направи, по принцип.
0: Да, ме, трябваше да се направи до сега.
1: Дори нали, да организираме доставки, както беше сега кризисно, от някъде другаде. Ние наистина сме трайно обвързани с руското, съветското ноу-хау, тяхното оборудване и това ще отнеме по-дълъг период за, как да кажа, за... пренасочване.
4: Защото виждам, че Западна Европа вече почва да го прави. Германия
1: енергетика.
4: Строи нови терминали за втечнен газ, възстановява си част от старите атомни централи, връща въглищните централи. В общи линии така Европа се подготвя...
0: Германия не се съобразява с Европейския съюз, тя налага правилата в Европейския съюз също.
4: Не, тя се съобразява с реалностите, бих казал в момента. Защото доскоро 40% от доставките на природен газ идваха от Русия в Германия. Докато сега ситуацията е съвсем различна, просто тя не ги диктува в момента, тя се съобразява с реалността.
0: Как да не ги диктува? Значи отказаха да се сертифицира поток 2. Създадаха
4: това беше политическо решение.
0: Да, създадаха се ситуациите с поток 1, Северен поток 1. Сега кой го е направил това?
4: Кой го е направил?
0: Нека да не влизаме сега.
2: Много геополитики.
0: Да. Но нека да се върнем на това. Какви са шансовете все пак в България наистина да има правителство?
4: Кой трябва да отговори, Андрей?
0: Ми да започнем.
2: Аз казах, че в момента се преговаря. Ние излязахме ясно и заявихме нашето желание да преговаряме с всички. Готови сме на всякакви компромиси да направим, за да има правителство, защото за нас държавата е много по-важна от личностни амбиции или партийни такива.
0: А с БСП съгласни ли сте да преговаряте?
2: Ние ще преговаряме с всички. Както казахме, имаме допир със сигурност в програмите, въпреки че на някои от партиите програмите бяха две страници. Вижте, не е въпрос, когато ги питаме хората, да казват каквото и да правят, да имат желание само за едно нещо. Отворни сме към всички и със сигурност имаме допирни точки в програмите и сме готови да ги подкрепим. Така че, когато ни бъде връчен мандата, ние ще се опитаме да го реализираме.
4: Добре, като че Възраждане са най-радикалната партия в тази посока.
0: А ДПС?
4: Като че ли просто вашия лидер каза, ние искаме да преговаряме с никой, искаме да управляваме сами. Искаме да управляваме сами. Възраждане си има програма, която трябва да следва.
3: И в този ред на мисли, ако мандата третия бъде предоставен на нас, ние ще го върнем изпълнен.
4: Ще го върнете?
3: Изпълнен.
1: В смисъл, ще има предложение за правителство.
3: Така, за проект кабинет.
4: Много така амбициозна заявка.
0: А какво ви е мнението за ДПС? Като партньор?
2: Ами вижте, ние сме заявявали, че ДПС са част от европейското семейство. Със сигурност имат подготвени кадри. И със сигурност в тяхната програма има неща, които бихме могли да намерим някакви допирни точки. Но ние ще търсим, така да се каже, широка коалиция. А пък всяка парламентарна група, ако реши, ние смятаме, че, както каза и колегата, и Възраждане биха ни подкрепили в някакви моменти. И Демократична България, и Възхода, дори БСП. В смисъл такъв, че в политики, които са близки. Така че не поставяме никакви червени линии, не казваме ние няма да работим с този или с онзи, защото отново се връща назад. Тези проценти, които ги коментирахме, 38-39 от български граждани заявиха, че трябва да намерим...
0: Тях 3-4% заявиха, че не искат никой да подкрепят.
2: Да, но тя държава трябва да се управлява. Живота си върви и имаме проблеми, които трябва да решаваме.
0: Белгия 3-4 години бяха без правителство.
1: Това исках да кажа и аз. Общински съветник искам да подчертая ролята на местното самоуправление, което изглежда наистина е базата на всичко.
0: Прекъсвам да ви кажа, че Иван Костов беше казал, ДПС е проклятието на България. Вие днес сте в коалиция с Силна България.
1: Как с ДПС и Демократи за Силна България?
0: Не, като... Иван Костов на времето беше заявил.
1: Ага.
0: ДПС е проклятието на България. Но днес вие сте съюзници с партията на Иван Костов.
1: Да, съюзници сме и не само днес.
0: Подкрепите ли една такава теза, че ДПС е проклятие за България?
1: Ами да, ДПС е част от корупционния модел на България. Може би е генератор също на този корупционен модел. Макар че аз обичам да се шегувам, че прави чест на господин Доган, че той измисли кръговата икономика. Не се е измислена на Запад. Обръчите от фирми не са нищо повече от една кръгова икономика, примерно, което е една много модерна концепция в днешно време. Но да се върнем към местното самоуправление. Ако имаме работещи общини, макар че и там нали, не сме докарали до къде трябва децентрализацията, няма за какво да се безпокоим. Наскоро се запознах с председателката на Съюза на местните власти към Съвета на Европа и тя ми даде и друг пример, че оная разтурена държава Либия в Северна Африка от години има добре работещо местно самоуправление, без да има правителство. Както ви дадахте пример с Белгия, да, че Белгия работи повече от година. Не знам колко.
4: Повече даже.
0: Три години близо.
1: Три години ли беше, да. Без правителство и не е съвсем каталясала нещо да е закъсала държавата. И темата за правителство, според мен, е тема за друго предаване. По-такова, където канят ясновидци и ясновидки. Нали? Много трудно да се прогнозира. Както казва мечето йоги, особено за бъдещето.
4: Добре, според вас, възможно ли да се обединят партиите повечето? Възраждане, не знам дали ще участва в този проект. Защо не? Под правителство с точно определени цели. Трябва да се направи това. Програмно правителство или експертно правителство. Както ще да го наречете? Възможно ли да се постигне консенсус в нашия родния парламент в момента?
1: Възможно е. Аз смятам, че българските партии винаги са били много гъвкави. Така че, в смисъл, да, мисля, че може да се постигне
4: при... Защото това би било прецедент в историята. Прецедент би било в историята и би било и положителен знак за избирателите, според мен.
0: Не, все пак има тук някакво противоречие в идеологиите.
4: Къде виждате идеология? Кажете ми къде виждате идеология?
3: Тъй като то просто ще е маскирано безпринципно правителство, маскирано като програмно, експертно.
4: Ама не, трябва да се случат неща следващите месеци. Трябва да се гласува бюджет, трябва да има законодателство.
0: Защо при положение, че има парламент, какъв е проблема да се гласува бюджета без да има правителство, т.е. избрано
4: от парламента? Добре, тогава защо се провеждат избори по тази логика тогава?
2: Вижте, както казахме, тази сутрин, пак го казаха и по медиите, относно вице-премиера, който отговаря, този прословут план за възстановяване и устойчивост, ние и там изтърваме пари. Има закони, които трябва да се променят. Има средства от Европа, които ние в момента губим. Но доста хора и от вашите зрители може би не знаят, че освен този прословут, който стана наистина много прословут план за възстановяване и устойчивост, има два пъти повече пари по еврофондовите, с които през последните 10 години държавата се промени много. Но без законите, които трябва да се приемат, а т.е. те се приемат от работещ парламент. Работещ парламент, който трябва да работи и да променя тези закони.
0: Ленчев, значи тук почваме да си противоречим.
2: Защо?
0: Значи ние не говорим, че ни трябва парламента да работи.
2: Не, но вие давате някакви...
0: Но вие казвате, че може да се обединят всички партии, за да се прави правителство. А какъв е проблема да се обединят всички партии, да се приемат тези 20 закона или пък
2: и после?
0: Още други? Да. Моля?
4: Със служебно правителство.
0: Моля?
4: Със служебно.
0: Да, разбира се, какъв е проблема. Ако не могат да се намерят общ език, що да не работи парламента и да се приемат?
2: Защото Конституцията повелява, че трябва да... Така да го да се дадат до три мандата на първа, втора и на някои от другите политически сили. И ако те не съставят, точно и ясно, нали, вие в момента говорите за неща, може би, които трябва да се промени конституцията. Но това са дебати, които в момента няма какво да ги провеждаме.
1: Всъщност, докато се дават мандатите, работи парламент.
4: Да, така е.
0: Разбира се, да.
2: Ако стигне времето, защото...
0: Ето, ето самия президент...
1: Да, нещо да се направи.
0: Самия президент, за да ви даде някаква възможност, той изтегли даването, събирането на парламента.
2: И какво след това? До декември месец да работи Народно събрание?
0: Не, примерно. Това... Защо? Значи, казвате, че това ще бъде безпринципно, а ако се направи такова общо правителство, ще бъде принципно. А, и тогава вече мога да работя спокойно.
2: А защо да не се работи за някои политики, които се говори? Защо се подценява ролята на хората, които и експертите? Ние казваме все едно искаме. В крайна сметка изборите пак бяха връщани след това, бяха проведени. Уважаваме господавателите на всички политически сили, от първата до последната, всеки от тях си вярва в своите кандидати, в своите политики и платформи и ги е изпратил. Защо подценяваме ние, че не било така? Ами в крайна сметка пък ние може да имаме самочувствието, че имаме възможности да предоставим за едно добро управление на държавата. И точно заради това хората са ни гласували доверие. Защо трябва да даваме една мандатност от 3 месеца, 6 месеца или една година? И само да ходим на избори. Нали? Сещате, че тези избори те струват и пари. Тези избори, които ни струваха, това са...
0: Демокрацията е скъпо удоволствие и трябва да се плаща.
2: Даре, но все пак говорихме за общините. Ние през последната година в Бургас не сме доволни от това правителство. Защото то беше, държавата беше мащеха за община Бургас. Аз съм участвал в местното управление. Знаете, че ръководих едно от най-големите предприятия и все още съм в екипа на господин Николов. И знам какво ни костваше това. Затова в крайна сметка ние не сме доволни пък това, което се случи през последните три правителства, че и четвъртото. И имаме самочувствие, че може да правите с вашето
1: правителство. Защо трябва да е така? Защо в такава степен местната власт трябва да е уязвима и зависима от централното правителство?
0: Може отдавна да се направи това децентрализация.
2: Но това става с работещ парламент, защото има закони, които да се приемат.
0: Значи ние говорим за едно и също нещо.
2: Ами не за едно, защото ние не говорим за тези три месеца. Ние говорим за година и половина-две.
0: Значи аз искам да питам, защото не можах да разбера. Питам. Служебното правителство длъжно ли е да се съобразява с решенията на парламента?
2: Ами, той парламента е органа, който...
0: Ами, тогава какъв е проблема?
1: Върховната власт.
2: Еми, защо?
1: Проблема е, че ако няма правителство, това парламент ще бъде също много кратък.
2: Вие ми давате внушение в момента, че това трябва да остане правителство. Ние ще дадем, както каза и колегата, ние ще дадем изпълнени мандати, почти сигурно, и ще искаме да задействаме политики, които смятаме, че са важни за нас като народ.
1: Аз това е нещо, значи ГЕРБ смятат да дадат проекто кабинет.
0: Значи, добре, значи,
1: а не просто да върнат кабинет, мандата да. След преговорите в най-лошия сценарий.
0: Да направят кабинет, нека ти да...
2: Никой е сила, аз не мисля, че отиваме на избори с целта просто за да се явяваме на избори като един спорт. И като първа политическа сила имаме тази отговорност и ние ще се я носим.
4: Вие казвате политики, които ще следвате, като че така един от най-дискусионните въпроси в последните месеци или може би година е това поемането на дълг. Според вас това ли е правилният начин, за да бъде финансиран бюджета? Или трябва да са други...
2: Ами аз мисля, че въпросът ви е риторичен.
4: Зависи.
2: Ами, зависи, но няма... Защо... Аз като гражданин бих учил в момента в банка и бих теглил кредит на проценти 8 до 2, а държавата тегли кредити на 5%.
4: Пазарите оценят, че сме рискови.
2: Ами ние все още по-рискова ще ставаме. Защо тези дълги, които ги теглим, ние парите ги изяждаме това. Ние по едно време, всяка седмица, теглихме по 1 милиард. Къде отият тези пари? Господина финансов министър Асен Василев гледаше умно и даваше едни отговори, които в
4: крайна сметка... Значи сте по-склонен да приемат
1: после да пица от задоволителни отговори, Асен Василев. Мисля,
2: да. Ето пазарите го показват.
1: Защо трябва да мисля като вас, нали? В смисъл, защо се съглася с вашето твърдение? То си има статистики
2: на
1: БНБ и така нататък. А всяка икономика ползва кредити. Въпросът е в този микс, който се получава, нали? Надвишаване на определен процент, кога става рисково вземането на заемен капитал.
4: Да, също и за какво се използват парите.
1: Естествено, само да ви кажа, че така като една гражданска активност, която аз приветствам в този момент, в Благоевград се опитват да осуетят вземането на местен заем от общината и затова събират подписи, за да направят референдум за местния заем. Дали да се взема 17 милиона, за да се построи един аквапарк. Понеже нямаме достатъчно примери за така будно гражданско общество, затова реших да го дам като пример. Почти по швейцарски, където върху по-големите заеми имате контрол на гражданите, данъкоплатците трябва да се съгласят с това да се вземе заема и те да го изплащат следващите години. За съжаление, ние и там нямаме думата.
4: С това отношение българин, че е по-консервативен по отношение на заемите. И ако има референдуми, едва ли ще има някой българин да се съгласи при държавата да взема заем и после това.
0: Ама защо през цялото време трябва да твърдим, че народа е глупав и не може да разбере?
4: Аз казвам глупав, казах консервативен, има разлика между глупав и консервативен.
1: Ние всички сме фискално консервативни. Аз, примерно, може да съм либерален човек в много отношения, но по отношение на данъците съм фискално консервативен.
4: Ясно, външният дълг на САЩ е чудовище. Той е 130%
0: от брутния
2: вътрешен
4: продукт.
2: По-добре да се сравняваме с държави.
4: Добре, ми Гърция, примерно, Румъния, Сърбия.
0: Да, също Румъния, също 130-140% е спрямо брутния.
2: Знаете ли, че, знаете, че ние сме побратимени, ще ви дам един пример пък аз, с Александрополи и с Констанца. И нашия кмет, господин Николов, редовно си говори особено с кмета на Александрополи, сега в момента ми избягна името. И той му казва, Димитър, ние вече изпълняваме 8-ми проект от плана за възстановяване, вие защо се бавите? И ако има тези пари, които сме очаквали по нашите проекти, и ни бяха отпуснати, беше работено и беше стигнато до положителен завършек.
4: Няма
2: се налага да теглим кредит, за да правим корпуси на училища, защото ние сме ги включили. Нали? Ето, това отговаря на вас.
4: Да, съгласен съм абсолютно. Дали ги има,
2: а пък ние не ги искаме.
0: Във връзка с това, плана беше по вашето правителство, не го направиха този план така ли, или не беше подготвен преди това?
1: Ами, ГЕРБ мисля, че до някъде го бяха направили. Той после беше преработен от правителството на управляващата коалиция начало с Продължаваме промяната. И там нещо поради тези смени в управлението на България, може би по-късен срок го предадохме. Но ние сега вече говорим за изпълнението на този план. Нали? Дали то се бави, дали ще можем да усвоим това, което е заложено вътре.
0: Ние хората искаха един момент. Значи, или аз не съм наясно, но искат да има промени в законодателството на България, от които влиза едната е съдебната система.
1: Ние сами май сме си го заложили. Ние сме го заложили в плана като условие, нали, за получаване на средства.
0: Значи има условия, които трябва да се изпълнят. При положение, че не са изпълнени вече 3 години, не можем постоянно да търсим вината, които трябва да се изпълнят. При положение, че не са изпълнени вече 3 години, не можем постоянно да търсим вината в някой друг, който е

0: наистина да се променят тези 20 закона и да се приеме този план.
1: 22, да.
0: Да. 22 ли са?
1: Да, да. Последно.
2: Да. За това трябва да има работещ парламент и може би работещо правителство.
0: Значи говорим за работещ парламент, съм напълно съгласен. Но, ако ни намерите някакъв общ език, защото не може диаметрално противоположни формации да искате да направите правителство, а да не може да има работещ парламент. Аз не мога да го разбера. Поне за себе си.
1: Ами вие явно може да го разберете. Нека да се дадем първо времето, което е нужно партиите да говорят с една с друга. А ако се стигне до там, че дори след третия мандат не се стигне до правителство, ще видим какви са варианти, но той варианта по Конституция един. Аз разбирам вашата логика, дали трябва да се остави това служебно правителство да работи с работещото Народно събрание.
0: Господин Ручев, не ме разбрахте. Аз говоря, че по принцип по-важните неща в момента е приемането на тези закони. И ако са вторачите само в създаването на правителство, може да се изтърви на ново нещата. В такъв смисъл ви казвам, не ме разберете погрешно. Правете си правителство, няма никакво начин. Значи още по-добре, ако има истинско работещо правителство. Но ако не можете да го направите, независимо дали ще бъдете вашата формация, дали ще бъдат другите формации, по-добре през това време да се работи.
3: Ще се работи, но да. Нали не е техническа работата да се натисне един бутон, приемаме този закон, който някой е изготвил. Нали? Всичко
0: да.
3: Е въпрос на
0: има
3: съдебна реформа, но каква, как се гласят
4: партиите?
3: Този
4: план се смята за някаква панация. Ще припомня, че до 2035-та ние се задължаваме да затворим топ-електрическите централи, които добавят в енергийния
0: микс.
4: Точно така. Никой не говори за хората, които ще останат без работа, които са заети
3: има
4: в този сектор.
3: Има фонд за справедливо развитие, откъдето те ще бъдат компенсирани. Той е много голям.
4: Тока, който произвежда тецовете, откъде ще бъде набавен? Някой говори за...
3: Ами, да, има достатъчно експерти, стратегии и така нататък.
4: Вие сами при няколко минути споменахте, че Германия започва да отваря топлоелектрически централи, възобновява...
0: Зелените
1: го... Как го прави Германия?
0: Моля?
1: Тя влиза в нови, отваря тези преговори. Това може да го направи всяка държава членка.
0: Разбира се.
1: Нали? До 35-та година много неща. Не...
2: Има
1: може
2: време
1: да
2: много. Не се знае още. Геополитически аспект.
1: Точно геополитически. Утре може да се променят нещата.
2: Това беше част от така начата зелена сделка. Но...
1: Да.
2: Добре, каква е разликата между Обединени патриоти и Възраждане?
4: Огромна е разликата. Ние нямаме никакви допирни точки.
2: Защо? Това бяха три партии с скромни програми като вашата.
4: Три партии, които никога не са заявявали, че искат да управляват самостоятелно България.
2: Е, това ли е само разлика?
4: Разликите са огромни. Разликата е в това, че партии, чието лидери публично се оплюваха и се обиждаха в името на това да се докопат до властта и оттам до... Финансовия ресурс на страната загърбиха различията и противоречията и седнаха и се обединиха.
2: Не, аз говоря по глобалните политики, вижданията за развитието на държавата, в международните отношения.
4: Ами също огромни разлики. Да не забравяме, че Каракачанов в неговия ресорен министър раздаваше паспорти на игра на скандала с паспорт гейт. Как може да говорим за патриотична организация, която прави търговия с бизнеса с паспорти? Какво патриотично виждате в това нещо?
0: Ето,
3: доказва, че са цени българския паспорт, има определена цена.
0: Въпросът беше, защо Македония ни поиска от Гърция паспорти, защо ни поиска от Румъния паспорти?
4: Изградиха една ограда, за която се покарчиха стотици милиони и която в момента е България е разграден двор. Безпроблемно минаваш мигранти.
3: Това по отношение на практиките, по отношение на идеологията, нали? Това е какво са правили, но това, което...
4: Това какво се говори, няма никакво значение. Нали, гледайте делата. Те ще кажат, те говорят това, което се харесва на тяхните избиратели.
2: Аз би казал, че вашия лидер също прави подобни.
4: Да, но ние... Вършим това, което говорим. Ние сме изключително последователни в действията си. Ние мислим, казваме това, което мислим и вършим това, което говорим.
3: Добре, господин Аладжов, като събирахте преди 2-3 години подписи и доста бяхте събрали за точно за

0: референдум за еврото, нали? Защо не внесохте подписката в Народното събрание? Значи вие подведохте тия, които се подписват граждани, че внесете. Накрая вие се отказахте да я внесете в Народното събрание, макар че по ваше твърдение вие имахте, нямахте достатъчно подписи, за да направите един референдум задължителен, но бяха толкова изпълнена квотата, за да има дебат дали да има такъв референдум.
1: Имахме над 100 и...
0: Да, защо не внесахте тая подписка? Тоест, вие правите ли това, което заявявате?
1: Правим го и ще ви обясня какво се случи. Имахме съмнение за неправомерно положени лични данни в бланките за подписите. По закон за личните данни, ако се установи, че подписа не е положен правомерно, партията се глобява с 10 000 лева. Ние имахме основание да мислим, че има стотици неправомерно положени подписи, които не съответстват на личните данни на хората.
0: И сте контролирали процеса. Няма значи как да накрая сте излагали очакванията на тези, да които са се надявали, че ще предизвикате
1: така референдум. Няма как да контролираме този процес. Да.
2: Изжете нашите функции.
1: Няма как да контролираме процес.
0: Реших, че трябва да дам пример за разминаване на твърдения и практики.
1: Подписи се събират.
3: Активността няма лошо.
1: Подписи се събират, много добре знаете.
2: Вече наближаваме и край на нашето предаване. И първо да започнем от господин Ладжов. Господин Ладжов, вие в момента увеличихте двойно вашите резултати.
1: Точно така.
2: Евентуално, ако и март месец има нови избори, това означава ли, че отново ще увеличите вашите резултати?
1: Поне практиката това показва. На всеки следващи избори ние минимум увеличаваме резултатите поне двойно. И за да сме сигурни, че ще постигнем отново добър резултат, още от утре започваме да работим в посока, в която да получаваме допълнително доверие на господавателите.
3: Реална ли е заявката на господин Костадинов, Възраждане някога да управлява самостоятелно?
1: Реална е, разбира се.
2: Госпожо Божинова, вие също увеличихте резултатите на тези избори. Имахте 16, сега вече имате 20.
0: Това да, означава ли, че 20 следващите... депутата, специално Зелено движение ще има 3 мандата.
2: А това означава ли, че на следващите избори вие ще имате повече още повече от тези 20?
0: Ами, надяваме се. Но аз на мен ми се струва, че към отговора на господин Ладжов, значи колкото повече гражданите стават недоволни, броя на недоволните расте, това ще расте резултата на Възраждане. Има основание да вярват, че ще е така, защото те много хора всъщност изливат протестния си вод в техните проценти.
2: Но, да, виждате, че 65% вече не искат да гласуват.
0: Да, или не отиват да гласуват, да. Защото това не променя нищо.
3: Всъщност. Вие съгласен сте, че Възраждане акумулира основно наказателен вод?
1: Не, не съм съгласен и още повече, нали, ще дам един пример. Ако апатията и нихилизма продължава да вземва голяма част от обществото, може да се случи така. Турция в ДПС в Турция, за тях гласуват около 350 000 души. Тук, да, имат право на глас 350, не се изразих правилно, извинявам се. Да. Имат право на глас около 350 000 души. Последните избори стигаха до около 100 000. На последните мисля, че около 70-80
2: бяха. Не, сега 50 000 бяха.
1: Да. В България те без проблем варят около 200 000 гласа. Също така имат ресурс за контролиран вод за още поне 100 000. И тук трябва да зададем въпроса, ако обществото продължи с апатията, обзелата апатия, и Турция мобилизира потенциалните си гласоподаватели, всъщност ДПС активизира гласоподавателите потенциалните зад граница и тези тук, какво ще се случи?
0: Това ли ви е идеологията за обединяване? Току-що разделихте, нали, хората, като казахте, насъсквате ги, че някой ще събере много гласове и някой ще си повиши изборния резултат и една лоша партия ще вземе, нали, по-голям дял от парламентарните места. На мен това не ми се струва окей. Това може би добре работи за вас
1: вие
0: като политически маркетинг.
1: Такава...
0: Аз не съм съгласна да има постоянно сметки. Този има толкова гласа тук като ги премести. Еди, кой си вече като почина, няма да може да мобилизира вод от Видинско. Следователно там ще... Нали, това са въпроси на електоралните стратези. На мен ми се иска да направим някакви промени, разбира се, това не е въпрос на едно кратко правителство, кризисно, в нашата изборна система, защото гражданите искат да имат по-голямо участие. не да потвърждават избора си, избора, който е направил един лидер и един селектарият.
2: Казахте, че в момента партиите нямат идеологии, нямат нищо. По какъв начин тогава карат хората да ходят при тях? По какъв начин, ако нямат идеологии?
3: Имат послания обаче.
2: Послания са
0: за група послания, хора. Да, послания свързани пак с оцеляването, с кризата, като наплашат някой, че ще стане по-лошо. Това също мобилизира хората, нали? И така.
2: Но, господин Рунчев, вие също имате по-добри резултати спрямо миналия път. Това ни вали, радва, че следващия път, ако има избори, ще вземете още повече.
1: Вижте, ние...
3: Искам само да добавя нещо. Само в дясното пространство ли е базата електоралната на ГЕРБ или има по-широк такава периферия от вас?
1: Ами със сигурност на тези избори успяхме да привлечем и хора от периферията, дори хора, които принципно гласуват за други партии, които видяха точно тези послания, а сега идеологии. Много е така рязко се казва няма това, няма онова. В крайна сметка ние гледаме в момента какво ще се случи и според нас несъставянето на редовно правителство и неработещ парламент, наистина извън това дали плашим хората или не, те хората са си оплашени. Нали, те точно по тази причина ние се върнахме част от гласоподавателите, които преди това решиха може би да не гласуват за нас поради някакви причини, дали да гласуват за други или просто да не гласуват. Но не можем да се успокояваме от факта, че да гледаме следващи избори с тенденцията, че ние ще вземем 3 или 4 депутати. С 3, 4, 5 депутати нищо няма да стане. Наистина, може би единствено Възраждане имат някакъв стимул да искат постоянно избори, но те така или иначе, тяхната функция в парламента е малко по-различна, може би, и те не виждат реално управление с останалите партии. Да говорим, че в един момент те ще съберат необходимите депутати е по-скоро една илюзия, която не знам дали на Възраждане ще им стигне времето, за да, както стана въпрос преди малко, дали няма да минат по същия път, по който минаха и Атака, и други партии, защото в един момент хората имат нужда да живеят своя живот в добри условия и да имат един добър живот. Карането постоянно до изборните урни и гласувайки за нещо, в което те не виждат смисъл какво ще се случи, няма да доведе до добър резултат. Край.
2: Аз във връзка с това пък искам да кажа нещо друго, че ако една партия няма идеология, ако тя няма виждане в следващите там 5, 10 или 20 години минимум, какво ще бъде състоянието на самата партия и на самата държава, ами тя просто не трябва да съществува.
1: Има един израз за системни партии, има и други партии. През годините ние затова сме и такъв куриоз може би в европейските избори, че на едни избори се явяват над 30 коалиции. А се говорим, че в другите държави има 5, 6 до 10. Всичко друго, което има... Представете ли се, сега имаше на изборите партия на непартийните членове. Каква партия на непартийни членове? Такива едни абсурди, които...
0: А защо да няма, господин Рунчев? Ние имаме неравно избирателно право. Един депутат, т.е. кандидат на партия, може да бъде кандидатиран като водач от две места, докато един независим кандидат може да се кандидатира от едно място. Това си е откровено нарушение на равното избирателно право. И тогава тези, които не се обвързват с други партии, решават да направят партия, защото това е единственият посредник в България. Няма други начини за политическо изразяване. Но това е един от проблемите на нашата политическа система.
1: Да, системата. Аз по-скоро говорих насочено към хората какво гледат, че ние нали, в момента говорим изцяло за това да подобрим живота на хората, а пък
0: политическа система... Системни или несистемни, те стават системни. То и християнството е било несистемна религия, след което става системна. Тие неща са динамични.
2: БСП беше системна партия, имаше повече от 50%, сега в момента са на 25
3: мандата.
2: Депутати. Да.
3: Не процента, мандата.
2: Да, 25 мандата. Ами в края на нашето предаване искам да ви благодаря. Искам да ви кажа, че в момента служебното правителство, бях на изборите в Турция, помагаха Министерството на външните работи, помагаше изрично на другарите от ДПС-то. Помагаше им и то буквално...
0: С преводачи, вероятно.
2: Не само с преводачи. С фалшиви документи, идва лицето Хикс, изтекал му е паспорта и му се дава право да гласува. И ЦИК не вземаше никакви мерки. В включително и външно министерство. И затова нека също служебното правителство не е чак толкова идеално, но
0: не сме казали, ако да, че идеално.
2: Няма да може да се прави перспектива за 5-10 години, ако се говори само за една година и половина, ако се направи едно такова, това е моето мнение. Колега.
3: Няма какво да кажа. Мисля, че
0: сме реалисти, защото говорим за година.
3: Интересен диалог стана.
2: Благодаря ви много.
0: И ние благодарим.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега. Don't lose yourself, trying to break that spell, playing cards as dealt, but this music helps.

clothes, bro. Whole gang getting pre-

0: So now you know the game.
1: Отново 103 пъти повече музика.
2: Всяка друга станция.
1: Часа.
3: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

my friend.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-65-75. Повече на www.dionapro.com.
1: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Polyfresh.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Polyfresh.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Polyfresh.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Polyfresh.
2: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Излизаме от рано, всички с надежда.
1: Е ти ко чака за консията за наглежда?
0: Има едни шетат, само да ги хвана.
1: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
0: Трябва.
2: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
0: Алармата се включи.
1: Махлата е на крак.
0: След 2 минути дойде
1: сота на Спартак.
3: А, така.
0: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
7: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
8: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
7: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
9: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
10: Радио Май.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
1: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
2: Защо?
1: Токчета ли да обуваме?
2: На дискотека ли ще ходим?
3: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
10: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
11: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
12: Батальона се строява за последен път.
13: Варненци, нека отпразнуваме заедно съединението на България. В българския ресторант Златен век на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи безплатен транспорт. Златен век. Български вкус, български празник. Край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
15: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

час. Най-добре.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: прах, петна и натоварено ежедневие,
1: почисти дома с Полифреш.
0: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
0: Мръсни или прашни стъкла,
1: почисти стъклата с Полифреш.
0: Килимът има нужда от освежаване,
1: изпари килима с Полифреш.
0: Бъди свеж, почисти с Полифреш.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Чебе мека самуа. Сема пеки на гудрайкон. You want to bamba? You wanna see it with the big boys?

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Чули, какво ти казах?
3: Който е?
2: Предната реклама. Стос голям обект.
3: Голяма е?
2: Трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам.
5: Нещо ако стане, паника на ти.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Къв този?
4: Охраната дойде, направо го извърли.
6: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплачиха се.
6: Соц Спартак, винаги на крак.
7: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
2: Батальона се строява за последен път.
3: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
4: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
7: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
8: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
9: Варненци, нека отпразнуваме заедно Съединението на България. В българския ресторант Златен век на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи безплатен транспорт. Златен век. Български вкус, български празник. Край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
10: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
11: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
12: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
14: Вие слушате...
15: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Евровиндоус. Дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий. Здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети. Студът удря, а те не му отварят. Штори. Толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус. Затвори прозореца. Отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
4: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
3: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
2: Дочев клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна – 607-607.
5: Интерлогистика – вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Красотата не е тайна, тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
4: Радио Май.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
6: Варненци, нека отпразнуваме заедно Съединението на България. В българския ресторант Златен век на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи безплатен транспорт. Златен век. Български вкус, български празник. Край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
7: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
8: Батальона се строява за последен път.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект.
9: Електроуреди за вграждане.
10: Мебели за детска спалня и антре.
9: Матраци център.
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Радио. Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-65-75. Повече на www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
1: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
2: Телефон във Варна 607 607.
1: Интерлогистика. Вашите куриери.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.
10: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мария.

0: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпари килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
3: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
4: Варненци, нека отпразнуваме заедно Съединението на България. В българския ресторант Златен век на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи – безплатен транспорт. Златен век – български вкус, български празник, край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
7: Батальона се строява за последен път.
8: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
10: Вие слушате

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607 607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Айдолата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста, Кольофичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: Варненци, нека отпразнуваме заедно Съединението на България. В българския ресторант Златен век на Първа алея в Златни пясъци ви очакват вкусна българска кухня, уют, добра музика и прекрасна морска гледка. По случай празника на 6 септември получавате 30% отстъпка, а за организирани групи – безплатен транспорт. Златен век – български вкус, български празник, край българското море. Резервирайте 0898-376-430.
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex – купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чака за кошията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва да си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде
5: сота на Спартак.
4: А, така.
7: Много добре.
4: Сот, Спартак. Винаги на крак.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
11: Искаш нови мебели сега?
12: Модулна кухня или кухня по проект?
11: Електроуреди за вграждане?
12: Мебели за детска спалня и антре?
11: Матраци център?
12: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
11: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
12: Заповядайте, мебелна къща Домино.
13: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
14: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
13: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
15: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
16: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа, Хорото ви очаква!
17: Батальона се строява за последен път.
18: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
19: Вие слушате Радио Майя.

0: Обратното в музиката.
1: Радио Майя.
0: Радио Майя.
2: Чуйте музиката. Радио Майя.
3: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-6575. Повече на www.dionapro.com.
1: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
2: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
3: Чули, какво ти казах?
4: Кой то е?
3: Предната реклама. Стос голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам.
6: Нещо ако стане, паника на
3: че. Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го изфърли.
7: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплачиха се.
7: Сот Спартак, винаги на крак.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Евровиндоус – дограмата, която не се интересува от времето. Вятър, жега, дъжд. Слагаш нашите прозорци и нямаш драма.
1: ПВЦ и алуминий – здрави като тъщата, но много по-тихи. Стъклопакети – студът удря, а те не му отварят. Штори – толкова стилни, че съседите ще искат селфи с тях.
0: Евровиндоус – затвори прозореца, отвори уюта. Улица Уста Колюфичето 25А и на euro-windows.bg.com.
2: На 11 септември в ресторант Механа Хорото. Музикална вечер с незабравимите хитове на дует Южен вятър. Заповядайте на улица Дебър 58 и създайте поредната порция истинско преживяване с вечните песни на Южен вятър. Ресторант Механа Хорото ви очаква.
3: Батальона се строява за последен път.
4: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
5: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти. Материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
7: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
6: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
8: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
9: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
10: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: всеки час. Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Kiss mir richtig, ganz egal wo. Au.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Шоу бар Варна. 15 красиви момичета. Шоу, напитки, атмосфера. Ела да надникнеш. Вечерта никога не е скучна. Шоу бар Варна, булевард Мария Луиза, 8.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.
3: Отново музика.
4: Радио Майя.
3: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Двадесет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Музиката. Радио Майя. Отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Един часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Днес е четвъртък, денят е 30 юли. Отива си и този месец от годината, този месец от лятото, с много горещо време. Изпраща лятото месец юли с много високи температури. В четвъртък, 30 юли, времето ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и умерен източен вятър. Максималните температури за цялата страна ще продължат да растат и ще бъдат между 31 до 36-37 градуса на места. В София максималната температура ще бъде 31 градуса. При нас по Черноморието също много, много слънце, без облачно и прекрасно за плаж и за море, тъй като при нас ще бъде и по-хладно, ще духа слаб и умерен бриз от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде от 23 до 24 градуса по северното крайбрежие, а при нас по южното 25 до 26 градуса температура на водата.

0: вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В петък и събота времето ще бъде също много слънчево. В петък след обед над планините, купеста облачност, но в по-голямата част от страната ще бъде тихо. При нас в източните райони са слаб, чудесен, умерен бриз от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури за страната вече над 37 градуса. По-прохладно ще остава при нас по Черноморието, където дневните температури ще бъдат до 30 градуса, а както виждате от картата, дори по-ниски, въпреки че от синоптичната прогноза дават по-високи стойности на максималните температури. Утре много слънце в Бургас, 19 градуса минимална и 26 градуса максимална температура. Основно слънчево време, без нито едно облаче на небето. Така ще бъде и в събота. Температурите в събота ще се покачат с 1 градус, почти без съществена промяна. 19 градуса минимални, 27 градуса максимални. На картата ни не се вижда неделя, но уверявам ви, няма да има някаква промяна. Така че очакваме и в неделя да бъдат без съществена промяна на температурите. Отново около 28 градуса максимални температури на юг, по Южното Черноморие, изобщо по крайбрежието, като на места може да достигнат и около 30 градуса, както е синоптичната прогноза. Тази сутрин в студиото очакваме голям гост, маестро Стефан Диомов ще бъде тук с новия си проект. Той ще направи нова фотографска изложба с подбрани свои снимки от своите приключения по света. Изложбата ще бъде открита на 3 август на любимото му място, до Морското казино, с любими снимки от негови изложби, от негови предишни изложби, от негови предишни пътувания и приключения, снимки непоказвани досега. Тук ще покажем, разбира се, не всички, ще покажем малко от новата изложба, ще покажем и от стари изложби, ще разкажем и какво става с книгата му «Белите и черни клавиши на моя живот», както и с концертните изяви на неговите групи, на група «Горещ пясък» в Бургас. Така че очаквайте в студиото Стефан Диомов малко по-късно. Прегледа на печата предстои, прегледа на вестник 24 часа, а сега към новините. Днес е четвъртък, 30 юли. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. Това сочи програмата за дневния ред на регулатора. Откритото заседание започва в 10 часа в сградата на КЕВР. Тема на обсъждането ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цена за следващия месец, по която Булгаргаз да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Булгаргаз предлага цената на природния газ за август да е 37 евро и 36 евро цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. В края на този юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37 евро и 70 цента за мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата сега цена от дружеството за август е с 0,9 на 100 по-ниска спрямо месец юли. А комисията по отбрана у нас обсъди споразумението за европейския заем, наречен SAFE, той е за отбрана, решението за придобиване на 3 координатните радари и доклада за отбраната за миналата година.
1: С заем в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, България планира да финансира редица проекти за оръжейни системи, сред които са тези за придобиване на наземна, базирана такава, за противовъздушна и противоракетна отбрана, на 155-мм самоходни гаубици и на дронове. Предвидено е средствата да бъдат предоставени при благоприятни лихвени условия с до 10 годишен гратисен период до главницата и срок за погасяване до 45 години. Парламентът трябва да ратифицира договора. Част от сейф е решението за радарите. Споразумението е за 7 радара, 4 допълнителни конзоли за дистанционно управление, обучение във Франция на до 6 оператори и 6 техници, възможност на радарите да работят от камион. Всичко това за общо 142 млн. евро.
0: Парламентът ще обсъди днес на второ гласуване промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Това предвижда приетата програма за работата на Народното събрание, като законопроектът е единствената точка в дневния ред за днес. Ще видим за колко време Народното събрание ще излезе във ваканция. Втора сесия за тази 2026 година за набиране на проектни предложения за подпомагане на стартиращи предприятия, така наречените стартъпи, обявява Община Бургас, като приемането на документи започва точно от 1 август тази година. Инициативата е насочена към развитие на местното предприемачество.
1: Община Бургас предоставя възможност на новосъздадени фирми, творчески екипи и ученици да реализират своите иновативни идеи с полза за региона. Право на кандидатстване имат физически и юридически лица, като микро и малки предприятия, регистрирани по Търговския закон до 3 години преди датата на подаване. Програмата допуска и екипи от минимум 2 физически лица, както и ученици от града на възраст над 16 години. Одобрените участници получават директно финансиране до 2557 евро за покриване на половината от стойността на проекта, докато за ученическите екипи е осигурено пълно финансиране без изискване на самоучастие. Инициативата включва още менторство, обучения и 3-месечен пакет от услуги за разработване на бизнес план с достъп до офис, пространство и ресурси. Изискването към проектите е да се реализират за първи път на територията на общината и да дават решения на икономически, социални или екологични предизвикателства.
0: Важно предложение, което ще развълнува учениците за следващата учебна година. Коледната ваканция на учениците да започне на 23 декември 2026 година и да продължи до 8 август 2027 година включително. За това настояват от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Предложението значително се различава от публикувания за обществено обсъждане проект на Министерството на образованието и науката.
1: Министерство на образованието и науката предвижда учениците да почиват от 24 декември до 3 януари включително и да се върнат в класните стаи на 4 януари. Синдикатите предлагат учениците да почиват от 23 декември, а 96,7% от участниците в негово проучване подкрепят по-дългата ваканция. При варианта на синдиката ваканцията ще приключи в петък, 8 януари. Тъй като следват 2 почивни дни, учебните занятия на практика ще бъдат възобновени в понеделник, 11 януари. Така децата ще останат извън училище от 23 декември до 10 януари включително. От синдиката съобщават, че предложението е подкрепено от почти 100% от учителите и останалите заинтересовани страни, участвали в проведено през последната седмица проучване. Като основни аргументи за по-дългата почивка се посочва възстановяването на учениците и преподавателите след много натоварения първи учебен срок, повишената заболеваемост през този период на зимата и възможността семействата да прекарат повече време заедно.
0: И накрая важно съобщение за шофьорите. На 31 юли през нощта са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. петък от 22 до 1 часа на 1 август събота ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от АПИ. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да си купят предварително необходимата винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печат. Продължаваме с прегледа на печата в Добро утро, Бургас. 24 часа имаме днес в четвъртък с новата наредба, по-скоро наредба с нови правила за атракционите, която се обсъжда отдавна след зачестили инциденти с различни видове атракциони, както и пътно-транспортни, например с АТВ-та. Гасят ти джета от брега, ако превишиш скоростта. Спират въртележки при вятър над 20 метра в секунда. 20 метра в секунда е такава сила, при която започват да се чупят клоните на дърветата. И тогава всякакви такива атракциони с въртележки, които използват децата в луна парковете, ще бъдат спирани. На втора и трета страница още строги правила. Изключително важно е за мен наистина по някакъв начин да бъдат озаптени и тези джетове, които летят с голяма скорост от около бреговете, защо не влизат по-навътре в морето, а държат така да са близо до плажа. Аз не мога да си обясня. Явно, за да ги видим колко са велики, вдигат и ужасен шум. Така че много добре ще бъде да има някаква регулация. Написана е наредбата с новите правила. Остава обаче да видим и кой ще контролира и в крайна сметка ще бъдат ли прилагани тези правила. Винаги това остава най-важното. На шеста страница може да прочетем, че адският пек от Европа идва при нас на 1 август. Ще бъде много горещо, точно на 1 август, много високи температури, рекордни за някои райони от страната. Синоптиците намекнаха за 40 градуса и нагоре. И наистина специалистите призовават за внимание да се пие много вода и да не се излиза в най-горещите часове на деня. ФИФА даде на БФС срок от 53 дни да приеме плана Инфантино за продажба на световните. На 29-та страница прочетете повече. Кой уби делфините край Приморско? Излезе такава информация за мъртви делфини. Истинско гробище беше намерено край Приморско. На 14-та страница е това. Рибари, военни или болест? Аз тук се сещам, че почти всяко лято си задаваме този въпрос. Почти всяко лято има убити делфини, които изхвърля морето. Сега наистина тук на едно място са събрани много делфини, много умрели делфини, което е много притеснително, много тъжно. И може би наистина най-после трябва да се разбере кой е виновен за смъртта на делфините. Рибари, военни или болест, се пита на първа страница, а информацията продължава и на 14-та в 24 часа. Малко по-надолу на една черно-бяла снимка виждаме за 7400 евро Министерство призова за дарения за бебе с инсулт на загинал летец. Дарения за 3-месечен престой в санаториум събира майката на малката Анастасия, дъщеря на загиналия в катастрофата военен летец капитан Венцеслав Дункин. Виждаме го на голямата снимка. А на четвърта страница може да прочетем как става събирането на даренията. Навсякъде, разбира се, най-добре в Google, в информационните сайтове може да се намери информация как може да се помогне. бизнесът спря да търси работници, следват лоши новини и за заплатите. Какви ще са ефектите за икономиката като цяло, четете в анализа на Адриан Николов от Института за пазарна икономика на 11-та страница. Знаем, че имаше голям недостиг на квалифицирана работна ръка, на всякакви видове специалисти, както и на работна ръка от по-ниско ниво. Явно в момента тенденциите са други, а когато няма търсене, няма и предлагане, т.е. на заплати, вижте на 11-та страница на 24 часа. А аз отгръщам на последна страница. Мамут се показа от пресъхналия Дунав. Във Фейсбук питат къде е катерицата с Лешника. Дунавът пресъхна, изплува мамут, така регионалният исторически музей в Русе съобщи за необичайната находка, разкрита във водите на втората най-дълга река в Европа. Откритие на деня. Малко по-надолу виждаме носителят на два Оскара, Ейдриан Броуди, който снима с Мария Бакалова у нас. Ейдриан Броуди прави дебюта си на големия екран още като тинейджър, а екипът по филма, който се снима заедно с Мария Бакалова, работи вече от 2 дни в центъра на София, но подробностите за лентата се пазят в строга тайна. И затова тук публикацията е обърнала внимание по-скоро на биографията на Ейдриан Броуди, на филмите, в които се е снимал, както разбира се и на нашата Мария Бакалова, която се е снима в този холивудски филм. А тук ще намерим любопитни новини за Цветана Манева, за Радина Кържилова, както и за 8-то издание на Игри на волята. Всичко това в 24 часа, разбира се, и още много теми, но ние продължаваме нататък предаването, тъй като очакваме на гости в студиото маестро Стефан Диомов за неговата нова изложба «7 дни на Канарските острови». Какво ще ни покаже той на добре познатото място край морското казино на 3 август е откриването на изложбата. Останете с нас за повече. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В четвъртък, 30 юли е датата, а тази сутрин имам удоволствието да ви представя в студиото на живо маестро Стефан Диомов. Здравейте, маестро!
2: Здравейте, Мария!
0: Добре дошъл при нас в студиото с нова прекрасна новина от маестро Диомов, защото той не спира да ни изненадва със своите приключения и със своите чудесни фотографски изложби. Бързам, господин Диомов, с актуалния повод да ни гостувате, пък после ще разкажем и други неща. Нова изложба. Да. След ново приключение.
2: Чисто ново приключение, чисто нова изложба.
0: 7 дни на Канарските острови.
2: Да, да.
0: Аз вече казах, 3 август, морското казино, после ще кажем още за откриването на самата изложба. Сега направо да полетим към Канарските острови. Трудно ли се стига до там?
2: Много е трудно. Първо трябва да се добереш до българо-румънската граница, след това да преминеш в Румъния, да ползваш румънските авиолинии.
0: От Будапеща летяхте?
2: От Букуреш.
0: От Букуреш, да.
2: Да. Толкова са нередовни, толкова са неорганизирани румънците. Закъснение, няма автобус. Самолетът закъсня с 3 часа. Мъка голяма беше. До Тенерифе.
0: Така.
2: Тенерифе пак не уредици български с нашето прибиване в Канарски остров. Но изведнъж нещата се усмихнаха, когато стъпихме на кораба, с който трябваше да пътуваме. Кораба се казваше Мария Музика. И всичко беше музика от този момент нататък.
0: Като магия.
2: Като магия. Островите са едно тихо място, спокойно. Нищо особено. Но много спокойствие. Без грандомания. Няма да видите 100 000 стадион. Няма да видите магистрали огромни. Няма да видите многоетажни небостъргачи. Няма такова нещо. Симпатично, мило, ласкаещо туристите место. С една хубава температура около 24 градуса цялата година. Вечна пролет.
0: Там явно са най-щастливите хора на Земята. Ами така ли изглежда?
2: Усмихнати бяха. Не видях ни измазана къща. Не видях нещо да загрузее пейзажа около мен. Много чисто. Много уютно. Въобще неща, които непрекъснато галят туристите. И ги привличат. Много туристи. Даже са проблеми туристи. Много кораби. Ами не случайно е прочуто като дестинация това място.
0: Какво представлява? Това са...
2: Това са седем острова.
0: Седем острова.
2: Които са на запад от Африка. Поради което като духне източен вятър, там имат вече много високи температури. Но този топъл вятър ги топли цяла година. Другото, което ми се стори прекрасно, е покоят. Няма бързане. Никой не бърза за никъде. Разхождаш ли се едни антични, стари къщи, които не се знаят годините, обаче поедисани в различни цветове.
0: Там има ли опасни метеорологични явления?
2: Сигурно има. При нас
0: някакви бури, може би.
2: Не. Времето беше благосклонно. Беше към 22 градуса.
0: По кое време отидохте?
2: Март месец.
0: Март месец. Март месец. Може би това е най-добрият период за посещение на Канарите.
2: Да, температурата е много топло. Там суд, там сняг, не знаят какво значи.
0: Да. Един сезон.
2: Тук много хубаво нещо беше нашият кораб. Там беше приказка, защото самият кораб е една неповторима случка в живота ти. Аз се качих на този кораб през 2010 година. И с моята приятелка го запрухме този кораб.
0: Че пак ще се върнете на него.
2: И се върнахме 16 години по-късно. И не съжалявам.
0: Имаше ли музика на кораба, музика?
2: Самото пребиваване. Там беше музика, Мария. Музика беше всичко около нас. Ходих на танци. Ходих на уроци по-английски.
0: Уроци по-английски на кораба.
2: Да, каквото пожелаеш. Имаше много игри. Измисли се, като на всички кораби. Сега круизните кораби се радват на голям успех. Беше препълнено. Защото е интересно. И е нещо, което ти се случва така, веднъж на няколко години. Не ти отиваш към света, а света идва към тебе. Всяка сутрин се събуждаш на различен остров.
0: Всъщност пътуването какво представляваше? Плавахте между самите острови.
2: Между островите, да. Сега, понеже аз имам малко затруднение с движението, ползвах такси. Много удобно. Предварително си начертавам къде ще отида в даденият остров. И от кораба стотици таксита чакат. Защото луди като мен, колкото искаш.
0: Да, много
2: фотографии, туристи. Обикновени туристи. И идва моето такси, аз му казвам here, той си. И таксито ме води навсякъде.
0: На всички точки.
2: На всички точки.
0: Въоръжен с фотоапарат, нали така?
2: Който ми измени.
0: Как така?
2: Моят любим верен фотоапарат ми измени. Спря да си има по едно време. На най-хубавото место, на най-добарско седеше прекрасно. Не ще. Полудях. Щяка обаче, нямам фокус. И тук ми се случи нещо много забавно. Да.
0: Ето, виждаме Стефан Диомов. Да. Това ли е фотоапарата, който отказа?
2: Моят любим приятел, който отказа да ми служи. Най-неочаквано.
0: Как спасихте положението?
2: Тук ми се чуди какво да правя. Един час, два часа се мъчих над него. Не става. И изведнъж чувам типичните български гласове. Това е българска група. От километър се чува.
0: Се чува.
2: Че е българска група. Към 15-20 човека. И някой от тях ме познаха. Това е господин Диомов.
0: Така.
2: И започнаха да иска да се снима с мен. И казаха, ние сме много радостни от тази случайност, че ви срещаме толкова далеч от България. Аз им казах, вие се радвате, обаче аз не. Защото ми отказа фотоапарата. И тук, ако искате, вярвайте. Един от тях пристъпи към мен и каза, дайте господин Диомов, аз съм професионален фотограф.
0: Така.
2: Толкова далеч от България. Такъв късмет. Взех апарата, тук. Готово. За 10 секунди. И започнах всички да се снимат с мен. И това направи впечатление на шофьора на таксито. И когато се върнахме при него, той му пита: какъв си вие, толкова хора искат да се снимат с вас? Музикант съм, така малко не мога, съм популярен в България.
0: Да, в страната си, да.
2: И той казва: дайте да чуя нещо, щом пишете песни. И аз му пуснах: здрави, как си, приятелко? Той хареса песента и каза, внимавай, и каза: от сега нататъка, като кача български туристи, ще ги пускам тази песен.
0: А вие му я подарихте му запис.
2: Да, разбира се, да.
0: Това наистина е
2: много мило.
0: Много интересно приключение и сякаш съдбата ги е изпратила тези българи да помогнат, защото сега нямаше да видим тази прекрасна изложба, тази нова изложба.
2: Винаги съм казал, че фотографът, освен добро осветление, хубав апарат, пламък в душата, желание, понятие от това, което прави, защото има доста закономерности, които трябва да се спазват. Освен всичко друго, на фотографа му трябва и късмет.
0: Да.
2: И късмет с времето, късмет с позицията, с гледната точка и така нататък, и така нататък. Та там, в този случай, наистина извади голям късмет.
0: Сещам се за кондорите и за други случки, които сме говорили тук, други ваши изложби, наистина шанса,
2: късмет,
0: каква огромна роля играе.
2: Да.
0: Разкажете още за Канарските острови. Казахме, трудно се стига до там, трудни полети, сега проблеми с полетите, но си струва.
2: Какво? Интересно е, екзотично е, шарено е, цветно е.
0: Ето виждаме плаката на самата изложба. Снимката от сега от новата изложба ли?
2: Да.
0: Това е съвсем нова снимка.
2: Да, съвсем нова снимка.
0: От 7 дни на Канарските острови. Толкова ли обикаляхте между островите?
2: Да. Сега. Аз вече казах. Няма нещо грандоманско. Нещо неповторимо. Всичко е много скромно, много семпло, но в същото време спокойствие и някой те гали непрекъснато, някой ти казва: колко е хубаво живота, Стефане. Виж колко хубаво е слънцето. Виж колко са цветни цганите. Виж колко са усмихнати хората. Въобще се нарадвах се на свободата. Направих доста хубави снимки и се нарадвах на спокойствието.
0: А хората разбират ли от туризъм? Какъв туризъм правят там? Така добър сервис има ли? Защото ние тук все се учим на туризъм.
2: Прекрасно.
0: Така, как ви посрещаха? Кухнята добра ли е?
2: Прекрасно. Всичко е прекрасно. Защото е далеч от България, защото е необичайно. Някои неща в България са много по-хубави. Обаче там мислиш по друг начин. Там всичко ти е хубаво. Хората са усмихнати. Главният бизнес, това е риболова и туристите. Много туристи. Просто на някои улици трудно се разминавахме. Аз там направих 15-минутен филм, който ще го подаря. Да го излъчите.
0: Чудесно. Това е традиция.
2: Да.
0: Традиция с всяка нова изложба да има и филм. Нали така?
2: Да. Това, което ми остана като спомен, е, че мирише на история. Там е минавал Христофор Колумб, там е осядал. Там е било много шумно, много бурно време, когато са били времена на откривателство. Там са близко до Атлантическият океан.
0: Има ли музеи, които пазят тази история?
2: Атлантическият океан, извинявайте.
0: Да.
2: Ами да.
0: Пазят ли историята?
2: Да, има прекрасен музей за Христофор Колумб. Прекрасен, прекрасен музей. Ами има какво се види. Най-хубавото е цветните пейзажи, къщички поделени като маниста.
0: Морето как е закъпане?
2: Кристално.
0: Океана,
2: кристално.
0: Солено ли е много?
2: Много солено, но кристално
0: чисто.
2: Но
0: става закъпане.
2: О, Боже мой. Кристално чисто.
0: Пазят го.
2: И сега за
0: не
2: изложите.
0: Като нас.
2: Подготвил съм 24 платна, които ще покажат какво съм заснял. Понеже трябва да стане тъмно след 9 часа, Сега съм поканил всички гости от 8. Ще се създадат на програма, която съм подготвил с млади изпълнители. Тодора Илиева, Мариана. Ще пеят 5 сезона. Изгъбщата и така нататък. Подготвил съм материали за изложбата, но и програма за душата.
0: Това също е традиция. Всяка една нова изложба представяте програма, както и един филм.
2: Мисля, че е скучна работа. Забавя дете ми изложбата. Те могат да отидат и без да съм там с програма. А програмата прави преживяването празнично. Аз обичам празниците. Обичам усмивката, обичам хората да гледат на нещата с интерес.
0: Нека видим сега още снимки, след като вече маестро Диомов ви покани официално на изложбата. Това детенце, къде е снимано?
2: Това е снимано в
0: Танзания. Това е от стари изложби, не е сега от Канарските острови, но е наистина много прекрасно. Това също е от стари изложби.
2: Това е, представете си, Мадагаскар. Да. Мадагаскар, представяш си?
0: Прекрасна фотография, прекрасна.
2: Да, това са баобаби.
0: Баобабите виждаме, да. Спомен от предишни места, на които сте били.
2: Да.
0: Нека видим още снимки.
2: Това пак е Мадагаскар. Типичните жълти таксита.
0: Подобна атмосфера ще видим сега и от Канарите. Как живеят хората. Да, това е от Африка май.
2: Да, това е водопада Виктория.
0: Да. Ето една...
2: Да, това пак е маймунки.
0: Един портрет също.
2: Като скачат на въртите без да им... А това е от новата колекция.
0: Тук е вече от Канарите.
2: Това е Велика катедрала.
0: Това е катедрала, да. На кой е най-големия остров?
2: Тенерифе.
0: На Тенерифе е това.
2: И Лас Палмас е много голям остров.
0: Да, виждаме малко са размесени снимките и от стари изложби.
2: Ето това е нова снимка, вижте. Каква улица, светла, чиста и цветя, много цветя. Това са тяхните прочути балкони.
0: С цветя, подобно на Италия, като цветове. Ето тази е много красива.
2: Да.
0: Какво е това, някакво малко островче?
2: Това е остров.
0: Да. И този неповторим цвят на
2: водата. Това е великият водопад. Виктория.
0: Това е Виктория. Един от... На колко общо водопада вие бяхте?
2: Аз съм бил на третия велика водопада. Това е Игуасу. Преди малко беше Виктория. И бил съм на Ниагарска. Ето това е Ниагара. Трети велика водопада.
0: Е как наистина, като видиш тези места, как няма да се влюбиш в фотографията и да решиш да ги запаметиш тези мигове? Коя година стана това? Кога маестро Диомов, големия ни композитор, реши да стане и професионален фотограф?
2: От моите ученически години се спомнят ми за първите ми порви в тази насока.
0: Значи са доста стари. И
2: първо
0: приходих
2: в България и заснех на черно-бели снимки най-великите интересни водопади в България. Изложбата нямаше никакъв успех, защото беше черно-бяла, защото я показах само на приятели от моят клас. И после беше забранено преди режима да се пътува, но най-неочаквано границите се отвориха за свободолюбиви душици като мен. И аз тръгнах да пътувам през 10-та година. Пътувах и още ми се пътува. Много държави посетих.
0: Живот и здраве, още интересни пътувания.
2: В това отношение съм един ненаситник. Още ми се пътува, макар че вече все по-трудно ми става, но не се предавам. Защото, приятели, понякога един миг разказва повече от 1000 думи. Особено ако този миг е миг, в който ти срещаш величието на природата, величието на пейзажът, истинският, красивият, неподправен пейзаж, който искаш да отнесеш и да го покажеш на приятели. Най-хубавото нещо на едно приключение е, че можеш да го споделиш. И винаги съм казал, че най-доброто приключение, споделеното приключение.
0: Имате ли случка, която искате да разкажете на хората сега от Канарите? Нещо, което е с най-ярко впечатление, било ви е интересно, забавно?
2: Много работи. В една такава екскурзия винаги се случват весели и не толкова весели неща.
0: Да.
2: Бяхме на един площад и чух ярка българска реч. Мъж и жена се караха, ама яко се караха, по-български. Карат се, ама с псувани. Ама псувани. Той псуваше, тя му отвършаше.
0: Да.
2: Тъжна работа.
0: И явно са мислили, че никой не ги разбира.
2: Да. Да. И аз отидах и им казах, абе, българи. И тя ополяха такива, че сега се са карали.
0: Не дейте така.
2: И това красиво место.
0: Да, значи има българи и там.
2: Те се вцепениха.
0: Вцепениха.
2: Обаче ме познаха.
0: Познаха ви.
2: Казах, а, ма вие, вие не сели. Викам, аз съм. С добри си ми хора. Успехнете си ми. И моето усилие завършите за голям успех. Те представяха да се карат и си направиха много снимки. Там ме прегрешаше, дори се разплака. Колко се радвам. Къде ви намерих? Вижте, много ви обичам песните и така нататък. Това беше доста комично. Тяхното стъписване, че някой е чул тяхните прекрасни псувни. Български.
0: Наистина, но радостно е, че и много българи имат възможност да отидат. Е, много и не могат. И затова заповядайте на 3 август.
2: Да.
0: В колко часа започва програмата?
2: 8.
0: В 8 часа.
2: Ще има програма. Ще
0: започва специалната програма.
2: Да.
0: За откриването на новата
2: извън. Песни, бургаската атмосфера, искам отново да се получи. Ще дадат много приятели и ще се радвам, ако се усмихнат. Надявам се.
0: Да, виждаме отново плаката на новата изложба «7 дни на Канарските острови». Няма да показваме много снимки от изложбата, но действително ще видим тези прекрасни кътчета, които ще ни накарат да мечтаем и да отидем до там. Или поне нали, да разглеждаме изложбата още дълги дни. До кога ще остане тя?
2: До края на месец август.
0: До края на месец август ще радва всички, които преминат.
2: Да.
0: Такива са така белите и черни клавиши на живота ни, на мой живот, така се казва книгата на Стефан Дионов, която също живее вече своя живот, поела си е по своя път, разказва за изминатия път на Стефан Дионов.
2: Който беше дълъг, труден и не толкова труден. Аз бях...
0: Черните клавиши са малко.
2: Бях нещо като трубадур. Пех, не аз, а групите, които създавах, солистите, които създадах, пееха и аз се радвах на това, че усмихвам хората. Нищо по-прекрасно няма от това да усмихваш хората и да ги караш да пеят по-силно от тебе. И да знаят думите по-добре от мен.
0: Това се случва на всеки ваш концерт. Ето виждаме така белите и черните клавиши на моя живот на Стефан Дионов. Една книга, която се чете толкова леко, толкова интересно и в същото време впечатлява с наистина интересни моменти и така от времето ни. Не само от вашия личен живот, от времето ни.
2: Весели и не толкова весели.
0: Точно така, какъвто е
2: драматични.
0: Живота. Каквато е и музиката на Стефан Дионов, макар че музиката на Стефан Дионов е като че ли повече пълна с обич, надежда, веселие.
2: И приятелство.
0: И приятелство. Всички ги знаем. Наистина, тези песни пък, хубавото е, че ги събраха в един спектакъл. Не всички, то няма как да са всички. Играе ли се сега Здравей, как си, приятели, хубавия спектакъл на Софийския музикален театър?
2: Скоро бяха в Аполония, в Созопол, за 40 път. 40 път.
0: 40 юбилеен спектакъл?
2: Да, 40 пъти. И беше препълнено.
0: Да.
2: И аз бях най-щастливия човек в залата.
0: Отново пяха хората?
2: Пяха, радваха се.
0: Продължава турнето на музикалния театър, така че следете програмата, ако все още не сте успели да гледате спектакъла.
2: Здравей, как си, приятел?
0: Здравей, как си, приятелю? Продължава да се играе, така че можете да го гледате и да пеете заедно с артистите от музикалния театър. На Бургас и морето съм сигурна, че отново ще бъдете на първите редове. Да. След броени дни.
2: Помагам колкото мога. Дай Боже, хората да останат доволни, има хубав интерес. Радвам се за този фестивал, защото продължава да го има. Общината полага неимоверно усилие да го има. Прекрасно обгрижен е този конкурс, да го наречем.
0: Точно така, обгрижен.
2: Има, и там има малко тъжни моменти, защото не всички могат да получат награда. И става така. Преди концерта, преди
0: конкурса... Редовно има.
2: Всички се весели.
0: Да.
2: Колко хубаво времето, колко хубаво в Бургас. Като мине класацията, има хора, които
0: плачат.
2: Недоволни.
0: Да.
2: Аз им казвам, нямаме толкова много награди и не е редно на конкурс да има повече от 3-4 награди. Тогава няма да бъде конкурс. Кой ме разбира, кой се сърди на конкурс, като е конкурс.
0: Точно така.
2: Радвам се, че има много млади хора тази година. Изключително млади са. Няма един утвърден автор или певец. Всички са млади, но защо пък не?
0: Да.
2: Нещо като десант на младите хора.
0: Това ще е характерно за тази годишния
2: така
0: фестивал.
2: Така годишно. Десант на младите хора. Дай Боже да успеят да кажат красиво това, което имат да кажат. С хубава песен.
0: Да, да чуем хубава песен. Всяка година, вие казвате, хубавата песен, чакам, хубавата мелодия. Това песни, са вашите критерии.
2: Песни да минават през сърцето. През душата, през ума. Много се върбува на модата напоследък. Много често ползват и изкуствен интелект, което е ужасно. Но дай Боже да има и хубаво. Всяка година се появява по някоя друга, втора, трета, четвърта, хубава песен. Най-хубавото на този конкурс е, че дава стимул. И най-хубавото е, че малите като че ли малко избягват да търсят мелодията. А в една песен, преди всичко, трябва да се търси мелодията. Преди всичко. После хармонията, после аранжимента, всичко друго е после. Най-важното е да те хвани за сърцето. И не за гушата. Това е най-важното. Да стигне до тебе, да те разтърси, да ти каже това или онова и да остане в тебе тази песен. Дълго време да остане в тебе. Е, това е.
0: Да, и с текста, и с музиката, и наистина да се помни дълго време, както казвате, да остане, да я пеят, да я запеят хората.
2: А не тин-теремин-теремини за мини.
0: Да. Е, все още не е такъв голям риск от изкуствен интелект. Надяваме се, че на Бургас и морето няма да има такива неща. Всъщност, те песните вече са известни.
2: Да.
0: Със сигурност няма
2: такава хубави, да.
0: Намеса на изкуствения интелект. Песните са авторски. Казвате, имате си вече фаворити.
2: Да.
0: Имате си любимци.
2: Имам си, да.
0: И, разбира,
2: но не казвам. Не казвам.
0: Няма да казваме за сега. Всички бургази, знаем, много обичат фестивала. Той е песенен конкурс. Залата обикновено е препълнена.
2: Пак препълнена ще.
0: Пак ще бъде препълнена. Да. И отново ще бъде един пореден празник за Бургас.
2: Точно така. Дай Боже. Дай Боже.
0: Дай Боже. Аз искам да ви попитам обаче и за един друг конкурс. Много световен, много престижен, в който ние се замесихме почти неочаквано.
2: Да.
0: И на всичко отгоре отидохме на върха.
2: Много
0: изненада ли беше за вас?
2: Много се радвам за Дара.
0: Да.
2: Аз се познавах. Бил съм с нея на участие.
0: Да.
2: И винаги за нея си имал много високо мнение. Но този път наистина ме изненада, защото тя показа световно ниво. Световно ниво. Това, което тя показа, е световно.
0: Да.
2: Голяма изненада. Но оказа се, че и такива ярки таланти има в България, стига да има къде да се изявят. А тя попадна в точен момент, на точен конкурс, с точната песен.
0: Да.
2: И направи голям бум. Да е жива и здрава.
0: Много ви благодаря, че казвате това, защото знаете, както обикновено, българите се разделиха, какво ли не чухме за Дара, какво ли не чухме за песента и за песения конкурс. Аз мисля, че има хора, които разбират от музика и маестро Диомов няма кой да оспори нито таланта му, нито неговото мнение и авторитет. Така че много благодаря, че подкрепате Дара, подкрепате конкурса.
2: Със всички сили, да.
0: А какво мислите сега? Ще се справим ли? И ето, Бургас спечели първия кръг. Останахме така в конкуренция само с столицата, само с София, за да бъдем домакини на Евровизия. Дали имаме сили, господин Диомов?
2: Мисля, че да. Имаме силен екип около кмета, около общината, около тези, които ще бъдат замесени в този неочакван филм. Аз вярвам, че ще избират Бургас. Защото Бургас е необикновеният град. Тук нещата ще станат както в Санремо. Едно, само се представете в Италия, конкурс в Рим. Ми не е интересно. Санремо съвсем е друго.
0: Да.
2: Екзотика, непознато място, такъв успех има Санремо. Но Евровизия също. Полагай се да се прави на по-неизвестни места. С пейзаж морски,
0: да,
2: с атмосфера морска, с традиции в този град. Ние в областта на забавната песен имаме такива традиции. Ние подвижихме Златен Торфей, Бургас и морето. Кой град в България прави два фестивала за песни? Бургас. Такава история. Дай Боже, избора да падне върху Бургас. Конкурсът само ще спечели. А тежко е на тези, които го организират. Организацията е могъща.
0: Кметът Димитър Николов първи така заяви желанието си още с приключването на конкурса. Той сън не е спал.
2: Той ще се справи.
0: Той ще се справи, да. Вярвате в него.
2: Да, да, ще се справи.
0: Да.
2: Той ще намери хората, ще намери екипа, ще намери начинът. Защото пък казвам, това е огромна организация. Тежко на тези, които ще бъдат замесени. Обаче крайният резултат е великолепен. Дай Боже да се случи. Дай Боже.
0: Действително и със сигурност ще има огромни ползи за Бургас и добавена стойност. Нали, това го казваме за хората.
2: Не само парите.
0: Не само парите, разбира се, като реклама, като популярност. Просто Бургас
2: престиж, вече... Престиж.
0: Престиж. Престиж. Да.
2: Най-важната дума. Престиж.
0: Нали, така се целим и към Европейска столица на културата.
2: И там положението е също. Трябва да станем.
0: Да.
2: Ние сме особеният, интересният и неповторимия град.
0: И Бургас. Талантлив град.
2: Много талантлив.
0: Много талантлив.
2: Накъде се обърнеш, бъка от таланти.
0: Да.
2: В този концерт на 3 август ще има много млади хора. И ме питат, господин Диомов, как ги откривате? Аз казвам, в Бургас е много лесна задача. Накъдето да се обърнеш талант. Това е Бургас.
0: Ами, с това да завършим, господин Диомов, разбира се, с покана и за следващия ни разговор, с следващото интересно събитие, живот и здраве. Аз съм сигурна, че отново ще ни изненадате с някоя интересна инициатива. Но да завършим отново с това, което ще се случи на 3 август. Какво ще се случи отново да поканим хората?
2: От 8 часа вечерта, първо от 8 до 9, ще чакаме да се стъмни, защото ще има филм, кратък, 15 минути. А преди това ще пеят млади хора, ще пеят бургаските песни. Целта ми е да получим една бургаска атмосфера, да запеем заедно и да си кажем колко прекрасен е нашия град. Това е.
0: Петте сезона?
2: Петте сезона.
0: Също ще бъдат там.
2: Чудора Илиева.
0: И да, ето, виждаме ги. Петте сезона. Много красива снимка. Ваши открития.
2: Ема, аз съм най-красивия.
0: Еми, разбира се, винаги. Най-вдъхновяващия. Нали, вие сте им вдъхновението.
2: Божидар Дедяче Маки ще пее.
0: Да.
2: Ще пеят.
0: Божидар ще бъде на конкурса.
2: Да. Малките на... симпатяги от
0: програмата. Да.
2: От изгрев. Абе, хубаво ще бъде. Хора. Елате, ще бъде прекрасно. Елате по-рано, защото ще има много народ.
0: Ще има със сигурност много народ. Това е и самото място. Е много притегателно. Оттам,
2: казиното.
0: Точно така. До морско казино. Изложбата е подредена също на добре познатото място, където...
2: Алеята, да.
0: Точно така, където винаги Стефан Дионов прави...
2: 12-та изложба. 12-та.
0: 12-та поред изложба. Да. Така че хората вече добре знаят мястото, където винаги Стефан Дионов
2: подрежда своите... Айде, започваме. Идвайте.
0: Да, ми останаха 2 дни, 3 до тогава, така че заповядайте на прекрасния концерт преди откриването, на самата изложба, разбира се, Стефан Диомов самия, той ще бъде там, ще говори отново за пътуването си до Канарите.
2: Без пари, без пари.
0: Безплатно, всичко е безплатно, на открито, така че заповядайте. Най-много, разбира се, ще разказва самата изложба.
2: Да, да.
0: Тя ще разкаже
2: прекрасно,
0: за това прекрасно пътуване. Маестро, пожелавам ви още много прекрасни пътувания. Ние ще чакаме още изложби и, разбира се, от сега си чакаме и коледния концерт.
2: И филм, който ще ви подарява от Канарските острови.
0: Точно така. Филм задължително има пак всеки път на всяка изложба. А ние ще го покажем. Имаме вече обещание от маестро Диомо. Ще го покажем и тук по телевизията.
2: Канаме и на коледния концерт тази година. Ще има коледен концерт пак в две зали. 15 декември. Коледен концерт. Заповядайте, ще бъде страхотно.
0: От сега да си приготвим звънчетата.
2: Коледа с песните на Ваня Костова, Пламен Ставрев и Георги Найденов Гого. Песните, които не трябва да бъдат забравени.
0: Вече сте го измислили,
2: да,
0: концерта. Вече се работи върху него, аз съм сигурна.
2: Готов съм за сценария вече.
0: Както винаги Стефан Дионов в разгара на лятото пише сценарии за коледния концерт вече.
2: Отдавна.
0: Отдавна го е написал. Жив и здрав да сте, маестро. На добър час на новата изложба. С удоволствие ще бъдем там да я разгледаме. Аз лично всеки път, като мина оттам, много пъти си ги разглеждам, да, вашите изложби. Спирам пред различни снимки и те, да, наистина всеки път можеш да видиш нещо ново. И успех на всички нови инициативи.
2: Благодаря за поканата, да се живе и здраве.
0: Хубаво лято!
2: И всички да се живе и здраве. И хубаво лято за всички.
0: Прекрасно лято ви пожелаваме. Довиждане и до нови срещи.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

say ho.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Петък, най-хубавият ден от седмицата, последният делничен ден преди уикенда. И то през лятото, когато ни очаква наистина хубави почивни дни край морето. Е, ще има дъжд отново в събота и в неделя. В неделя обаче ще бъде по-добро времето за плаж, няма да вали толкова. Сега ще видим повече от прогнозата. Внимавайте при движението по магистралите. Днес трафикът ще бъде много засилен, не само по магистралите, по всички пътища. Така че хубаво е в петък преди уикенда да си пожелаваме и наистина уикенд без катастрофи. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха отново жълт код в 10 области в страната. Бури, порои и рязко захлаждане. Това е прогнозата. Само че веднага казвам не при нас в Бургас. В петък от запад облачността ще се увеличава и до края на деня ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има валежи от дъжд с грамотевици, интензивни, значително по количества валежи. Това сочи прогнозата. Синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и обилни валежи в 10 области. Разград, Търговище, Шумен, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и София област, предимно западна, северо-западна България. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад в източна България, от север, северо-исток. И с него ще нахлува и по-студен въздух. Температурите ще се понижат, максималните ще бъдат от 18 до 20 градуса, в западните райони от 26 до 28 градуса. В София, в източните. В София около 19 градуса. При нас по Черноморието облачността ще е разкъсана, след обед предимно значителна и отново се предвижда да вали. Но по-кратко, кратък дъжд след обяд, облачно време, 16 градуса минимална температура, 18-19 към момента, до 25 градуса, свежо, прекрасно време,